0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова».
2: I don't need nothing but truth. Double the whiskey and shake. I'm feeling further from you.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо,

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова».

0: даруй мені крила, кожному серцю любов і кожному села.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не

ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі. Башка ділянка топ-10. It's been too long.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Привіт всім! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». 10 найцікавіших подій зі світу української музики. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії «Гремі». Чому Чернігів раптом став Сіетлом? Несподіване весілля співака «Древо». Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого. І розпочинаємо з абсолютного ексклюзиву. Одеський гурт «Епалець» презентував новий сингл «Краш». Це танцювальна робота на стику нью-вейву та постпанку з відлунням ранніх ліричних треків команди. Самі музиканти зазначають, що створили композицію в естетиці вінтажної поп-музики, якої зараз бракує на українській сцені. Оцінюємо новинку просто зараз. «Епалець. Краш».

Це був новий вибуховий сингл «Краш» від гурту «Епалець». А ми переходимо до новин. Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал записаний у форматі «One Man Band» наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії українського естрадної класики 50-х-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рудник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на Ютуб. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо», «Смарагдове небо».

Це було «Смарагдове небо від Древо». А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшини, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай

Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти.

0: І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та хіт «Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить, музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка».
1: Зараз.

0: тебе не кину.
1: Це була мотанка від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул-хаус», «Гуцульський хаус». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покерчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любченком. Бінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Грідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхард». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня «На фото» – дуже особиста історія про шлях людини від дитячих мрій до дорослого досвіду. Про те, як змінюємося ми самі, але водночас залишаємося собою. Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ 10» та Андрій Чиш. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть один одного. Бувайте!

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це – добові, а не командировочні.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Ола, друзі.
3: Бадьоро прокидатися пропонуємо. Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
3: Так, сьома раночку. Доброго ранку, друзі. Вівторок, 9 червня, новий день. І це означає, як завжди, що попереду нові можливості, нові зустрічі і тільки хороші новини. Будемо на це сподіватися. Ви вже, мабуть, прокинулися. Думаю, що з вами все добре. Давайте заварюйте собі щось смачненьке. І думаю, ви вже готові налаштуватися на позитивну хвилю. Саме таку хвилю вже ви слухаєте. Я Настя, бадьорого вам ранку. Попереду багато гарної музики, цікаві факти, корисна інформація і, звісно, чудовий настрій. Тут ми постараємось. Тож прокидайтеся, усміхайтеся собі, усміхайтеся новому дню і залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Нехай раночок буде легким, спокійним, а день, як завжди, продуктивним. Про каву не забуваємо, бо без неї сьогодні, певно, ніяк. Так спати зранку хотілося з такою то погодкою. Натрапилось в мережі на цікаву історію. Виявляється, можна сходити до аптеки, а потім отримувати щомісячне забезпечення, ніби зарплатню. Правомірне, до слова. Проте, на жаль, це скоріше виняток, аніж правило. Розкажу обов'язково подробиці трішки згодом, а поки перейдемо до важливого та актуального.
1: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
3: Що ж, 9 червня, вівторок, 7 година і 2 хвилинки. З вами Радіо Тім і свіжий інформаційний блок. Насамперед про останні події області.
1: Новини Чернігівщини.
3: Правоохоронці повідомили про підозру російському військовослужбовцю, якого підозрюють у воєнному злочині проти мирної жительки Чернігівщини під час окупації Ріпок у березні 2022 року. Про це повідомила поліція Чернігівської області. За даними слідства, російський військовий відкрив вогонь під ноги цивільній жінці, вдарив її прикладом автомата та вчинив щодо неї сексуальне насильство. Підозрюваного ідентифікували як 37-річного уродженця Республіки Тива, який служив в одній із мото стрілецьких бригад російської армії. Йому заочно оголосили підозру за статтею про воєнні злочини, що передбачає до 12 років позбавлення волі. У Чернігові встановили людей, які викинули сміття біля контейнерного майданчика. Про це повідомила муніципальна варта міста Чернігів. Раніше в мережі поширили відео, на якому чоловік та жінка привезли відходи автомобілем та залишили їх поруч зі сміттєвими баками. Після перевірки інспектори встановили особи порушників, на них наклали адміністративні штрафи за порушення правил благоустрою міста. На Чернігівщині під час травневого моніторингу якості води в річках виявили перевищення вмісту нікелю та кадмію. Про це повідомило Деснянське басейнове управління водних ресурсів. Вміст нікелю перевищував норму в річках Десна та Стрижень у Чернігові, а також у Сеймі поблизу сіл Мутин і Чумакове та в річці Клевень біля села Яцине. Перевищення кадмію зафіксували у річках Стрижень і Білоус. Концентрація була майже втричі вищою за встановлену норму. Водночас у місцях забору питної води всі показники залишаються у межах допустимих значень. У Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі пролунав останній дзвоник. Під час урочистостей, як повідомили в навчальному закладі, відзначили кращих студентів та випускників 5 освітньо-професійних програм. Попри тривоги та відключення електроенергії, студенти впродовж року брали участь у конкурсах, олімпіадах, спортивних та культурних заходах. Викладачі побажали випускникам успішної реалізації в обраній професії та нових досягнень. Як зазначається у сюжеті місцевого медіа, завершився захід традиційним випускним вальсом, який символізував початок нового етапу у житті молоді. Рухаємось далі. Сили спеціальних операцій України повідомили про ураження низки стратегічних об'єктів на території Росії та в окупованому Криму у ніч проти 8 червня. За даними Сил спеціальних операцій, у Волгоградській області безпілотники атакували вузол магістральних нафтопроводів «Красний Яр», де після удару виникла пожежа. Також було уражено радіолокаційну станцію поблизу Новоросійська в Краснодарському краї, яка контролювала повітряний простір над узбережжям. Крім того, під удари потрапила нафтобаза «Атан» у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Такі операції спрямовані на послаблення паливної та логістичної інфраструктури, яку Росія використовує для ведення війни проти України. Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв визнав свою провину у справі про хабарництво. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура після затвердження Вищим антикорупційним судом угоди про визнання винуватості. За умовами угоди Князєв надасть викривальні покази щодо співучасників, отримає 5 років позбавлення волі, а також втратить право обіймати посади в судових і правоохоронних органах протягом 3 років. Суд також ухвалив конфіскацію його квартири, будинку, понад 200 тисяч доларів особистих заощаджень і понад 1 мільйона 248 тисяч доларів, які були предметом неправомірної вигоди. Окрім того, понад 1 104 000 доларів за домовленістю сторін спрямують на підтримку Збройних сил України через фонд «Повернись живим». В Україні планують посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко після смертельної ДТП у Києві, яка забрала життя 4 людей. Уряд готує комплекс змін, що передбачатиме жорсткіші санкції для водіїв, які регулярно перевищують швидкість та ігнорують правила дорожнього руху. Також планується вдосконалити систему автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень, а окремо врегулювати використання електросамокатів та моноколіс. Поштовхом до таких рішень стала аварія 5 червня у Києві, де водій «Мерседес» в'їхав у підземний перехід, унаслідок чого загинули 4 людей, серед яких 2 поліцейських та 12-річний хлопчик.
1: Новини спорту.
3: У Прилуках понад 100 юних спортсменів зібралися на клубний турнір із дзюдо та самбо, який став підсумком загального сезону. За словами тренера Олександра Антоненка, лише за останній рік вихованці федерації взяли участь майже у 40 турнірах різного рівня – від обласних до міжнародних. Нині в клубі тренується близько 150 дітей, хоча 5 років тому все починалося з 10 вихованців. Батьки спортсменів відзначають не лише спортивні результати, а й виховну роль тренера, який допомагає дітям ставати дисциплінованими і впевненими у собі. У федерації планують набір нових груп уже з вересня та сподіваються покращити умови в спортивному залі для проведення тренувань та змагань.
1: Хороше наостанок.
3: У Національній опері України відбулася світова прем'єра концертної версії опери «Матері Херсона» українського композитора Максима Коломійця. Про це повідомило Міністерство культури. В основу твору покладені реальні історії українських матерів, які повертали своїх дітей із окупації. Оперу створили на замовлення Метрополітен опери в Нью-Йорку та Польської національної опери у Варшаві. Сценічна прем'єра відбудеться восени цього року у Варшаві, а американський дебют запланований на сезон 2027-28 років у Нью-Йорку. Поки це були всі основні новини. Наступну інформаційну добірку чекайте вже о 8:00, а далі про погоду.
0: Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
0: Погода.
3: Що ж, сьогодні, 9 червня, матимемо похмуру погоду в області. Середня вологість повітря 83%, атмосферний тиск на рівні 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку від південно-східного до північно-східного і дутиме він зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Дощитиме сьогодні протягом усього дня. І далі за мить про температурні показники у містах мовлення. Радіо Тім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тож, у Прилуках сьогодні денна температура коливатиметься у межах від 19 до 23 градусів із позначкою «плюс». Ніжин, Ічня та Корюківка матимуть максимум сьогодні 23 теплих градуси. І в обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці теж можна розраховувати на те, що стовпчики термометрів піднімуться до позначки «плюс 23 за Цельсієм. Такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
0: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Джемпер – це трикотажний предмет одягу із довгим рукавом та круглим вирізом. А от пуловер – то його різновид, повідомляє енциклопедія моди та стилю. Джемпер чи пуловер – обирайте настрій та тепло, адже стиль теж любить комфорт.
0: Цікаві факти.

0: 7:21. З вами Радіо Тім, і як і обіцяли, розказую курйозну, прикольну історію далі. Так от, у США покупець лотерейного білету за $5 став володарем призу, який багато хто назвав би вже довічною зарплатнею. Щасливий квиток придбав він в звичайній аптеці округу Мідлекс у штаті Нью-Джерсі. І під час розіграшу лотереї чоловік вгадав усі 5 основних чисел комбінації. Яким чином то йому вдалося, невідомо. Проте саме це принесло йому один із найбільших виграшів у грі. Водночас до головного джекпоту йому не вистачило ще лише однієї бонусної кулі, проте нема на що нарікати і так. За правилами лотереї переможець тепер може сам обрати спосіб отримання грошей. Перший варіант – отримувати щомісяця по $100,000 до кінця тижня, а другий – забрати усю суму одразу у вигляді одноразової виплати. Ім'я, звісно, щасливчика не розголошують. Відомо поки, що він ніяк публічно не коментує свою удачу. Якби він ще й спеціальну кулю там якусь виграв, то його приз був би значно більший. Та попри це, уже такий виграш вважається одним із найкрупніших за час існування лотереї. А ще цікаво є те, що сама ця гра з'явилася лише наприкінці лютого цього року, і ось уже 3 місяці по тому джекпот таки в руках одного щасливчика. Подібні історії дуже часто останнім часом шириться мережею. Нещодавно в Каліфорнії чоловік виграв $15 мільйонів, а в Південній Кароліні чоловік повернув незнайомцю загублений виграшний квиток, а потім через 2 місяці сам став володарем джекпоту на понад $500,000. Ось так, бачите, добрі справи, вони повертаються. Знаєте, удача – то круто, звісно, проте віра у власні сили, а ще в додатку із наполегливістю, куди більше дозволять нам досягти.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 7:41. Ви слухаєте Team FM. 9 червня астрологи називають днем активних дій, нових починань і творчої енергії. І вважається, що цього дня особливо важливо спрямувати свої сили на створення чогось надкорисного та перспективного. Енергетичний прямо день сьогодні. Далі традиційно у цій порі прослухаємо гороскоп. Овни, день сьогодні варто присвятити завершенню старих справ і наведенню ладу в поточних ваших проєктах. Нові завдання краще починати лише після того, як розберетеся з усіма незавершеними питаннями. Тельці, не намагайтеся сьогодні охопити все і одразу, бо інакше ризикуєте не досягти результату ніде. Визначте головний напрямок, туди і рухайтесь. Близнюки, ваші ідеї цього вівторка можуть знайти підтримку серед колег і керівництва, тому не бійтеся пропонувати нестандартні рішення. Рак, якщо вас щось сьогодні турбує у стосунках із близькою людиною, краще поговорити про це відверто, бо відкрита розмова допоможе уникнути непорозумінь. Леви, намагайтеся сьогодні контролювати особливо свої слова та жарти, бо те, що здається вам невинним, інші можуть сприйняти як образу. День сьогоднішній сприятливий для дів, бо вміння вислухати співрозмовника допоможе саме вам сьогодні уникати конфліктів. Для Терезів астрологи говорять, що сьогодні вдалий час для покупок і фінансових рішень. Особливо успішними можуть виявитися великі придбання. А от якщо у скорпіонів виникатимуть суперечки, краще не поспішати з відповіддю. Стриманість сьогодні – ваш варіант. Стрільці, для реалізації важливих планів шукайте підтримку однодумців. Командна робота принесе значно кращий результат, аніж самостійні зусилля. Астрологи попереджають, що козерогам сьогодні у професійній та фінансовій сфері можуть бути цікаві можливості. Особливий успіх чекає на тих, хто не боїться творчого підходу. Водолії, не відкидайте, будь ласка, чужі поради лише тому, що у вас є власна думка. Серед пропозицій оточення може знайтися насправді класна ідея. Для риб сьогодні будуть дуже важливі переговори та складні дискусії. Сьогодні буде не просто досягти взаємопорозуміння зі співрозмовниками, але результат буде того вартий. Як бачимо, для одних знаків сьогоднішній день принесе цікаві професійні можливості, а для інших – важливі тяжкі розмови. Проте, знаєте, головне правило – не витрачати час даремно і завжди обирати себе.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота,

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: «Сила слова».

0: 7:55. З вами Радіо Тім. Наразі повітряна тривога охопила Курюківський та Чернігівський райони області. Тому, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях по можливості і подбайте про власну безпеку. Ми продовжуємо працювати для вас. І вже менш ніж за 5 хвилин стартуватиме нова ефірна година і свіженький випуск новин. Як завжди, про події області, України та світу поговоримо. Тож залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі усього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо рівно восьму годину. З вами Радіо Тім, і це актуальна добірка новин. Традиційно найперше про регіональні події.
2: Новини Чернігівщини.
3: Унаслідок російської атаки на енергооб'єкт у Курюківському районі без електропостачання залишаються понад 7 тисяч абонентів. Про це повідомили АТ «Чернігівобленерго», Менська міська рада та Курюківський міський голова Ратан Ахмедов. У Курюківці водопостачання гарантовано від 6 ранку до 21 години, однак можливе зниження тиску на верхніх поверхах будинків. Жителів закликають зробити запас технічної та питної води, а також врахувати можливі перебої зі зв'язком та інтернетом. Раніше через цю ж атаку без світла залишалися понад 48 тисяч споживачів у Курюківському та Новгород-Сіверському районах. У Чернігові відбулася робоча зустріч, присвячена соціально-психологічній адаптації людей старшого віку в межах програми ментального здоров'я «Ти як?». Про це повідомили в Чернігівській ОВА. В області вже працюють 14 центрів життєстійкості та простори соціально-психологічної підтримки, де люди старшого віку можуть отримати допомогу, спілкування та долучитися до різних заходів. Учасники зустрічі представили успішні практики громад, зокрема проєкт «Теплі посиденьки», групи підтримки та університет третього віку в Учнянській громаді. Також своїм досвідом поділився житель Ладана, який оцифрував і опублікував понад 11 700 історичних фотографій селища. У Чернігові на вулиці Набережній сталося ДТП за участю двох автомобілів «Тойота». Про це повідомила патрульна поліція Чернігівської області. За попередніми даними, 70-річний водій «Тойота Королла» відволікся від керування та зіткнувся з автомобілем «Тойота Ленд Крузер Прадо». Під час спілкування з чоловіком поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння, а тест на драгері показав 1,14 проміла алкоголю. На водія склали адміністративні матеріали за спричинення ДТП та керування транспортним засобом у стані сп'яніння, а також відсторонили його від керування автомобілем. У 6 лікарнях Чернігівщини відкрили сучасні відділення амбулаторної реабілітації. Нові простори запрацювали у Городні, Козельці, Бобровиці, Куликівці, Бахмачі та Мені. У межах проєкту лікарні відремонтували приміщення та забезпечили обладнанням для роботи мультидисциплінарних команд. З пацієнтами працюватимуть фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та інші фахівці. За даними Чернігівської ОВА, послуги стали доступнішими для військових, ветеранів і цивільних жителів громад. Рухаємось далі до більш масштабних новин. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії провів зустріч із Чарльзом III. За словами глави держави, аудієнція відбулася у конструктивній атмосфері. Зеленський подякував королю, народу та уряду Великої Британії за підтримку України. Візит також передбачав переговори з Кір Стармер за участь у форматі «E3+ Україна». Президент перебуває у Сполученому Королівстві від 7 червня. Україна представила бачення екологічного відновлення країни під час 8-ї асамблеї Глобального економічного фонду в Самарканді. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Українська сторона наголосила, що російська агресія завдала значної шкоди екосистемам, лісам, водним ресурсам, сільськогосподарським землям та природоохоронним територіям. Серед головних пріоритетів відбудови назвали відновлення екосистем, розвиток сучасної системи управління відходами, сталого лісокористування та водних ресурсів, а також впровадження принципів циркулярної економіки. Під час асамблеї також обговорили можливості міжнародного фінансування екологічних та кліматичних проєктів для України на період 2026-2030 років. У ніч на 9 червня російські війська масово атакували Харківщину дронами та ракетами. За даними ДСНС та начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, у Харкові удари зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах. Пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, храм, виробничі приміщення та десятки автомобілів. Постраждали 15 людей, серед них двоє дітей. У Чугуєві внаслідок ракетного удару загинули троє людей, ще троє зазнали поранень. Пошкоджені житлові будинки та інша інфраструктура. На Херсонщині за тиждень погодили житлові сертифікати на понад 110 мільйонів гривень для родин, які втратили житло через російські обстріли. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, за програмою «Є-відновлення» жителі області подали ще 153 заяви, з яких 138 стосуються повністю зруйнованих осель. Комісії також наголосили компенсації на ремонт пошкодженого житла для трьох родин на загальну суму 610 тисяч гривень. Загалом 73 сім'ї отримують житлові сертифікати для придбання нового житла. Українців попереджають про фейковий сайт, який маскувався під застосунок «Дія». Про це повідомило державне підприємство «Дія». Шахраї пропонували завантажити через браузер підроблений застосунок для отримання доступу до особистих даних користувачів. У «Дії» зазначили, що цей ресурс уже заблоковано, та нагадали, що справжній застосунок доступний лише через App Store та Google Play. Також громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не завантажувати файли з невідомих сайтів.
1: Новини спорту.
3: Капітанка жіночої збірної України з волейболу Світлана Дорсман підписала контракт з американською лігою. Новий сезон стартує у січні 2027 року, а клуб українки визначать після формування складів усіх команд. Минулого сезону Дорсман була капітанкою польського клубу, з яким і виграла Суперкубок Польщі та стала срібною призеркою чемпіонату. Нині волейболістка виступає за збірну України у Лізі націй.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові на фасаді обласної бібліотеки для дітей створили патріотичний мурал, присвячений українським захисникам і наступності поколінь. Ідея з'явилася після облаштування клумби пам'яті на честь полеглих воїнів. Над розписом безкоштовно працював чернігівський художник Віталій Вороний, а кошти на фарби надали благодійники. На муралі зображені символічні постаті козака та сучасного українського воїна, які уособлюють боротьбу за незалежність України в різні історичні періоди. Як пише Челайн, у бібліотеці планують продовжити благоустрій території та встановити біля клумби пам'ятну вивіску на честь захисників.
1: Курс валют.
3: На сьогодні, на 9 червня, Національний банк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар США нині коштує 44 гривні 51 копійку, євро – 51 гривню 35 копійок і польський злотий на рівні 12 гривень 11 копійок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: А що ж, сьогодні, 9 червня, матимемо похмуру погоду в області. Середня вологість повітря 83%, атмосферний тиск коливатиметься у межах 749-750 мм ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, швидкість його становитиме до 4 метрів за секунду. І що до температури далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках сьогодні денна температура коливатиметься у межах від 19 до 23 із позначкою «плюс». У Ніжині, Ічні та Корюківці стовпчики термометрів покажуть максимум 23 теплих градуси. У Чернігові та у Куликівці теж, незважаючи на хмарну погоду, буде тепло – до плюс 23 за прогнозами синоптиків. Опади у вигляді дощу можливі протягом усього дня сьогодні. На жаль, сонечка сьогодні ми не побачимо, за інформацією Укргідрометцентру. Проте, за прогнозом Team FM, класних треків для настрою не бракуватиме.
2: Погода на Team FM.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Market Opt.
0: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Facebook.
1: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Team запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Team. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Team FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 30% хлопців не видаляють контакти своїх колишніх із телефонів, повідомляють американські психологи та соціологи. Минулі стосунки лишаються у пам'яті не лише серденька, але й смартфона.
0: Цікаві факти.

0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: 8:21 вже на годинничку. З вами Радіо Тім. Сподіваюся, день у вас проходить добре. Ви вже встигли дістатися до своїх робочих місць. Хто сьогодні відпочиває, я вам дуже заздрю. Проте гарного вам відпочинку. Не перенапружуйтесь там, зберігайте все ж спокій і відпочиньте на максимум, у кого є така можливість. Війна змінює не лише життя людей, достукалася уже просто в кожен куточок наш, а ще й має вплив на поведінку тварин. Зафіксували в Україні незвичне явище. Птахи почали використовувати оптоволоконні кабелі від FPV-дронів для будівництва своїх гнізд. Опубліковані в мережі фотографії гнізда, яке майже повністю сплетене із такого матеріалу. Незвичну знахідку виявили після вибуху російської авіабомби на Донбасі. І от тоді з'ясувалося, що гніздо випало з пошкодженого вибухом дерева. І під час огляду з'ясували, що замість звичних гілок, трави чи моху птахи використали оптоволоконний кабель. І саме такі кабелі застосовуються для керування сучасними дронами. На фронті залишки волокон дедалі частіше потрапляють у навколишнє середовище, тому вони стали доступними для тварин і для птахів. Фахівці зазначають, що на українських полях уже можна побачити кілометри такого волокна. Птахи, схоже, знайшли їм власне застосування. Використовують вони, до речі, не лише волокно для зміцнення конструкції гнізда, а й для його утеплення. Поки, звісно, науковці не можуть сказати, які саме зміни, чи ці зміни є безпечними для пернатих у довгостроковій перспективі, бо невідомо, як поки це оптоволокно може впливати на здоров'я дорослих птахів та пташенят. Потрібні, звісно, додаткові спостереження та додаткові дослідження. Проте уже сам факт використання сучасних технологічних матеріалів птахами вже викликав зацікавлення в експертів. Наскільки ж швидко живі організми можуть адаптовуватися до нових умов? І те, що ще кілька років тому було виключно елементом лише військових технологій, сьогодні уже будівельний матеріал для птахів. Така от реальність навколо нас.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
3: Ви слухаєте «Тім FM». Тім, там де ти.

0: реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

моя не дійшла. Замість мене там ви, а не я. Летять картини.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 8 година і вже 42 хвилини на стадійному годинничку. З вами Радіо Тім. І поки продовжимо про тварин, а саме про їх адаптацію до зовнішніх умов, до змін навколо, наскільки швидко вони адаптовуються до усього нового. Далі послухаємо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Так от, зайці, які мешкають у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, виявляються значно спритнішими та витривалішими, ніж багато хто уявляє. І от науковці розповіли кілька цікавих фактів про цих тварин, які продовжують успішно собі жити в дикій природі зони відчуження. Загально відомо, що приблизно третину свого життя зайці витрачають якраз на пошуки їжі. Основу раціону становлять трави, молоді пагони, листя та кора дерев. І саме тому більша частина їхнього дня пов'язана із пошуком корму, бо необхідно ж таки якось виживати. Найактивнішими зайці стають після заходу сонця, а вночі вони пересуваються територією та шукають їжу, а вдень зазвичай відпочивають. Науковці зазначають, що ці тварини часто залишаються спокійними, навіть тоді, коли людина проходить зовсім поруч. Проте така поведінка зовсім не означає втрату пильності. Бо у разі небезпеки заяць миттєво демонструє свої суперздібності. Тварина може розвивати швидкість аж до 72 км на годину, тож може швидко відірватися від хижаків чи інших загроз. А ще під час втечі він здатен різко змінювати напрям руху. Уявіть собі, один стрибок у бік може сягати аж 5 метрів. Такі от маневри для того, аби вберегти своє життя і врятуватися від переслідування. А цікаво, що зайці не лише швидко бігають, а ще й добре плавають. І якщо виникає потреба, можуть з легкістю перепливати невеликі водойми. Для багатьох людей, я думаю, це несподіванка, бо для мене так і є. Адже зайців зазвичай не асоціюють із водою. Фахівці зазначають втім, що зайці пересуваються також і стрибками, і у воді, і по суші, відштовхуючись потужними задніми лапами. Тож Чорнобильський заповідник залишається все ж для них домівкою, не лише для зайців, бо фотопастки там регулярно фіксують і оленів, і вовків, і коней. От так от історія показує, наскільки добре тварини можуть пристосуватися до різних умов життя, бо в них на те є свій план. Зайці ж залишаються одним із найспритніших, а, як виявилося сьогодні, ще й одні з найцікавіших мешканців заповідної території.
1: Тім FM.

реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: Сила слова. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де

уже за 5 хвилин 9. Ви слухаєте радіо Тім, наскільки швидко летить час. Кожна хвилинка просто десь збігає. Зовсім скоро актуальний випуск новин, тож розповім там обов'язково зведення Генштабу, інформацію від партизанського руху, новини від Міністерства освіти щодо державної підтримки, а також щодо НМТ. На Чернігівщині нову зону для відпочинку облаштували, безпечну та комфортну. Де саме це знаходиться, обов'язково розкажу. Та ще багато іншого важливого та нагального.

0: Тож залишайтеся з нами на одній хвилі, аби бути в курсі усього, що відбувається в області, в Україні та світі загалом.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Там Унгер. Унке. Унгер. Унке. Унке. Унгер. Унке. Унгер.
2: Team. Там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Team FM. Новини на Team FM.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 3 хвилини по 9 в Україні. Ви слухаєте Радіо Тім, і це актуальна добірка новин.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська уранці 9 червня атакували впіввідроном цивільний автомобіль, який доставляв хліб до Семенівки на прикордонні Чернігівщини. За інформацією начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, удар стався близько 4 години ранку. Внаслідок атаки автомобіль «Рено» зазнав пошкоджень. Також акубаротравму отримав 55-річний водій хлібовоза. Чоловіка госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу. Чернігівщина отримала 350 мільйонів гривень державної субвенції на організацію безкоштовного гарячого харчування у школах. Про це повідомив радник начальника Чернігівської ОБА Андрій Подерван. З 1 вересня безоплатні гарячі обіди отримуватимуть усі школярі області – від 1 до 11 класу. Близько 75% шкіл забезпечуватимуть харчування власними харчоблоками. В інших закладах працюватиме система кейтерингу. Також цього року область отримала ще 42 мільйони гривень на модернізацію 3 шкільних харчоблоків. У Прилуках оформити допомогу за державною програмою «Скринінг 40+» можна у Центрі надання адміністративних послуг. Програма передбачає 2000 гривень на проходження комплексу медичних обстежень. Для подання заявки необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, електронну пошту та спеціальний банківський рахунок, відкритий для участі у програмі. Кошти можна використати лише на оплату досліджень у медичних закладах. ЦНАП працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години без обідньої перерви, зазначає місцевий телеканал. На околиці Городні дорогою на Гніздище відкрили нову рекреаційну зону для відпочинку. Тут облаштували альтанки, мангальні зони, дитячий майданчик, санітарний блок та місце для збору сміття. Як повідомили у Городнянському надлісництві, локацію створили у межах інвестиційної програми ДП «Ліси України» у безпечному відмінмісці. Через війну та мінну небезпеку частина зон відпочинку в прикордонних лісах стала недоступною для відвідувачів. Лісівники сподіваються, що жителі громади дбатимуть про новий простір і підтримуватимуть його в належному стані. Блок інших новин розпочнемо зі зведення Генштабу. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 260 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найгарячішим залишається Покровський напрямок, де українські військові відбили 50 штурмів противника. Активні бойові дії також тривали на Гуляйпільському, Лиманському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Російські війська завдали 2 ракетних та 88 авіаційних ударів, скинули 282 керовані авіабомби та застосували понад 10 тисяч дронів-камікадзе. За добу сили оборони ліквідували близько 1370 окупантів, а також знищили 4 танки, 75 артилерійських систем і понад 2 тисячі безпілотників різних типів. Партизанський рух теж заявив, що російські військові нібито почали залишати позиції на Кінбурзькій косі через проблеми з постачанням та втрати особового складу. Про це йдеться у повідомленні руху в Телеграмі. Водночас речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Суспільному зазначив, що не може підтвердити або спростувати цю інформацію. За його словами, на Кінбурзькій косі досі перебуває російське угрупування «Кінбурн», а також підрозділи десантників і спецпризначенців. Сили оборони України продовжують працювати над ураженням логістичних маршрутів противника на півдні. Кабінет міністрів України виділив 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку закладів освіти. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Майже 500 мільйонів гривень спрямують школам на резервне живлення, акумулятори та сонячні станції. Коледжі отримують 417 мільйонів гривень, а університетам передбачили понад 1 мільярд 300 мільйонів на енергонезалежність, комунальні послуги та відновлення пошкоджених об'єктів. Кошти мають допомогти підготувати навчальні заклади до опалювального сезону 2026-2027 років. Цього року національний мультипредметний тест склали понад 340 тисяч вступників. Це на 42 тисячі більше, ніж торік. Про це на форумі «Освіта нової України 2.0» повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, така динаміка свідчить про бажання молоді навчатися та будувати майбутнє в Україні. Також уряд продовжує фінансувати укриття в закладах освіти та підготовку до нового опалювального сезону. На системи резервного живлення для шкіл, коледжів і вишів уже спрямували понад 2 мільярди гривень.
0: Новини спорту.
1: Юні дзюдоїсти із Ніжина здобули 16 медалей на міжнародному турнірі в болгарському місті Кітен, повідомляє «Май Ніжин» та голова громадської організації «Спарта» Костянтин Смалій. У змаганнях взяли участь близько 150 спортсменів та 8 українських команд. Ніжинська команда вибрала 4 золоті, 4 срібні та 8 бронзових нагород. У клубі зазначають, що участь у турнірі принесла спортсменам не лише медалі, а й важливий міжнародний досвід.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода. Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: На всій території Чернігівщини сьогодні, 9 червня, коливання денної температури буде у межах від 19 до 23 градусів за Цельсієм. Звісно ж, з позначкою плюс. Середня вологість повітря складатиме 83%, а атмосферний тиск на рівні 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, швидкість його становитиме до 4 метрів за секунду. Похмура погода протягом усього вівторка триматиметься в області, можливий дощ. Так зазначає «Укргідрометцентр».
0: Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Тім, там де ти. Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісноволоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кубик Рубіка – найпродаваніший товар у світі. А на другому місці – айфон, повідомляють міжнародні маркетингові дослідження та статистика продажів іграшок та гаджетів. Навіть простенький кубик завоював більше серденьок та полиць, ніж суперпопулярний айфон.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Що ж, маємо 9 годину і 21 хвилину. Як завжди, ви на хвилі радіо Тім, на хвилі гарного настрою, позитивних новин і усього самого класного. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день друзів. Це ж про тих, хто підтримує нас у всі важливі моменти нашого життя. І це свято якраз про цінність справжньої дружби, довіру і взаємну підтримку. Ідея такого дня з'явилася ще у 30-х роках минулого століття у США. Згодом традиція поширилася вже далеко за межі Америки, і тепер чи ледь не в кожній країні світу відзначають цей день. Цікаво, що офіційний Міжнародний день дружби, що затверджений ООН, відзначають щороку 30 липня. Проте червневий день друзів залишається неофіційним святом, але додаткова нагода нагадати друзям про їх важливість. З розвитком соціальних мереж це свято отримало новий поштовх і стало ще більш відомим. Почали люди ділитися спільними фотографіями, спогадами, історіями дружби та словами вдячності. Сьогодні буквально мережа наповнена цими світлинами і постами. Мушу сказати, що саме інтернет допоміг перетворити локальну традицію на вже міжнародну подію. А без психологів я також скажу, що дружні стосунки позитивно впливають на емоційний стан і допомагають легше долати життєві труднощі. Саме тому варто цінувати тих, хто залишається поруч, незалежно від обставин. Тож, якщо серед ваших контактів є людина, яку ви давно не чули, сьогодні може бути чудовий привід нагадати про себе. І для цього не обов'язково готувати подарунки чи влаштовувати святкування, бо іноді достатньо простого телефонного дзвінка або повідомлення. Тож, свій гарячий привіт можете надсилати на Viber студії 093-4 429-88-99. І далі цей привіт миттєво полетить до того, хто для вас є нині підтримкою. І це, мабуть, найкращий спосіб буде відзначити День друзів.
0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
6: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: life.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 8984. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 9:40. З вами на зв'язку Радіо Тім. Продовжимо говорити про те, що сьогодні підготували для нас астрологи, а саме на поточний тиждень. Поїхали! Овнам тиждень може принести сумніви та відчуття невизначеності, тому важливо не поспішати із висновками. А ось на тельців чекають позитивні зміни та нові можливості, особливо у сфері спілкування та фінансів. Для близнюків можливі несподівані почуття цього тижня, творчий підйом та цікаві знайомства. А ось раків астрологи застерігають, аби ви не трималися за звичну стабільність, бо зараз саме життя підштовхує вас до змін. Леви, на цьому тижні робочі та фінансові питання можуть розвиватися трохи не так, як ви очікували. Проте наприкінці тижня зросте впевненість у собі. А для дів настає час переосмислити свої пріоритети та визначитися, що для вас насправді важливо. Терези, фінансові питання та сімейні справи виходитимуть на перший план від понеділка учорашнього і на весь тиждень. Тож, якщо зараз усе складається не ідеально, незабаром відкриються нові класні перспективи. А скорпіонам зміни у стосунках і соціальному житті змусять переглянути власні цілі. Не поспішайте діяти і добре все продумайте. Стрільці, цей тиждень принесе події, які допоможуть по-новому поглянути на власне майбутнє. Не намагайтеся все пояснити логікою. Іноді варто просто довіритися внутрішнім відчуттям. Для козерогів на цьому тижні будуть ранкові зміни. Спрямуйте енергію на творчість, навчання і побачите результат. Водолії, для вас нарешті настав час для важливих внутрішніх рішень. Контролюйте емоції без імпульсивних вчинків. Риби, на початку тижня може виявитися, що буде непросто через непорозуміння. Проте не варто втрачати віру в себе. Нинішні труднощі можуть стати підготовкою до чогось класного, глобального. Не втрачати віру у себе бажаю також я і Радіо Тім не лише рибкам, а усім знакам зодіаку. Віримо в краще майбутнє, все налагодиться.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872-18.

0: Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато. Овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
5: Ви слухаєте Тім FM.

0: Сім. Там, де ти. Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова». Oh.

9 година і 55 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім вже навіть 56 хвилин. Це означає, що за 4 хвилинки нова ефірна годинка і актуальний випуск новин лунатиме в етері Радіо Тім. Трішечки анонсую, про що буде йти мова. Допомога прилукам від міста-побратима з Естонії. Сторічний ювілей відсвяткувала пані із Чернігівщини. Також далі будуть новини від повітряних сил, від офісу прокурора та Укрпошти. А ще спортивні новини про те, що

0: Чоловіча збірна хокею знову нарешті повернула прихильність. Удачі! Залишайтеся разом із нами, як завжди, купа різносторонніх новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 10-та година за Києвом. Ви слухаєте радіо «Тім» і це актуальна добірка новин. Розпочнемо з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Щойно оголосили повітряну тривогу у Ніжинському районі, тож тепер Ніжинський, Чернігівський та Корюківський район охопила повітряна тривога. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Російські війська протягом доби 8 червня обстріляли 12 населених пунктів у 4 прикордонних громадах Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. Під ударами опинилися Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Ворог застосовував FPV-дрони, міномети, ствольну артилерію та скидав вибухівку із безпілотників. Найбільше вибухів зафіксували у селі Клюси Сновської громади та у Синківці Городнянської громади. Президент України призначив 4 суддів до Чернігівського апеляційного суду. Про це повідомляє «Час Чернігівський». Відповідні укази глава держави підписав 2 червня за результатами конкурсу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. До апеляційного суду призначено Максима Гуренка, Андрія Стельмаха, Олександра Супруна та Станіслава Черноп'ятова. Загалом цього дня до апеляційних та місцевих суддів України призначили 15 суддів. Прилуки отримали нову партію комп'ютерної техніки від партнерів з Естонії. Місто-побратим Волесь-Ланихар'ю передало міській раді 50 комп'ютерів та 20 ноутбуків. Нова техніка дозволила замінити обладнання, знищене внаслідок атаки російського дрона на будівлю міської ради. Насамперед нею забезпечили підрозділи, які працюють зі зверненнями громадян та надають адміністративні послуги. Раніше естонські партнери вже допомогли облаштувати комп'ютерний клас у першій підземній школі міста. У селі Голінка на Ніжинщині діє Михайлівська церква, облаштована в приміщенні колишньої амбулаторії. Медичний заклад працював у 1960-70-х роках, але згодом припинив діяльність. Наприкінці 90-х цегляну прибудову будівлі за рішенням громади передали священнослужителям. Спочатку храм належав Українській православній церкві, а нині входить до Православної церкви України. Церква розташована саме в колишній прибудові амбулаторії, тоді як основна дерев'яна частина на будівлі збереглася окремо. Жителька села Губичі на Чернігівщині Наталія Ященко відзначила свій столітній ювілей. Як повідомили у відділі культури та туризму Любицької громади, 5 червня їй виповнилося 100 років. За своє життя ювілярка пройшла довгий трудовий шлях, присвятивши себе родині та добрим справам. Нині Наталія Ященко проживає у доньки в Чернігові. У громаді побажали довгожительці міцного здоров'я, родинного тепла та добробуту. Далі до загальноукраїнських новин. У ніч на 9 червня російські війська атакували Україну 2 керованими авіаракетами та використали 166 безпілотників різних типів, серед яких «Шахет», «Гербера», «Італмас», «Бандероль» та дрони-імітатори. За даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони збили або подавили 146 ворожих безпілотників. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Влучання 2 ракет та 17 ударних дронів зафіксували на 18 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще у 8 місцях. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час візиту до Києва відвідала Лук'янівку разом із віце-прем'єр-міністром Олексієм Кулебою. Посадовці вшанували пам'ять загиблих біля будинку на вулиці Дегтярівській, який був зруйнований російською ракетою під час атаки 24 травня. За словами Кулеби, Шевченківський район залишається одним із найбільш постраждалих у столиці, а мешканці вже подали понад 720 заявок на компенсацію за програмою «Є-відновлення». Сторони також обговорили відбудову інфраструктури, реформу залізничної галузі та залучення міжнародного фінансування. Марта Кос підтвердила підтримку України на шляху відновлення та європейської інтеграції. Державі повернули ще 10 гектарів лісових земель на Київщині, які понад 20 років перебували в користуванні структур, пов'язаних із Віктором Медведчуком. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, у 2004 році посадовці Київської обласної та Обухівської районної держадміністрації незаконно передали ці землі приватним компаніям без обов'язкового рішення Кабінету міністрів. Право державної власності на ділянки в Обухівському районі офіційно зареєстрували 3 червня. В Офісі генпрокурора зазначили, що робота з повернення незаконно відчужених лісових земель державі триває. «Укрпошта» змінила логістичні маршрути після російської атаки на харківський логістичний хаб та перейшла на резервну схему роботи. У компанії повідомили, що працівники не постраждали, а всі відправлення, які вціліли, продовжують доставляти адресатам. Для Харківської та Донецької областей задіяні резервні сортувальні потужності в іншому місті та організовано 2 рейси на добу. Також «Укрпошта» готує компенсації клієнтам, чиї посилки були пошкоджені внаслідок атаки. Повідомлення з подальшими інструкціями постраждалі клієнти почнуть отримувати після завершення звірки та формування остаточних списків. В Україні працюють понад 50 програм подвійних дипломів з іноземними університетами. Про це під час конференції «Освіта нової України 2.0» повідомила радниця президента Ольга Будник. Такі програми дають змогу студентам українських магістратур отримати одночасно український та закордонний дипломи. Також в Україні реалізують програму залучення професорів із провідних британських університетів, зокрема Оксфорду, Кембриджу та Единбурга. Крім того, абітурієнти, які складуть цього року НМТ щонайменше на 185 балів з кожного предмета та вступлять до українських вишів, зможуть отримувати додаткову стипендію у розмірі 10 тисяч гривень. 12 червня у світі відзначають День боротьби з дитячою працею. У Держпраці нагадують, залучення дітей до незаконної або небезпечної роботи є порушенням законодавства та становить загрозу для їхнього здоров'я, розвитку та освіти. Праця неповнолітніх дозволена лише за визначеним законом умов і не повинна шкодити навчанню чи безпеці дитини. Якщо вам відомі випадки незаконного використання дитячої праці або порушення трудових прав неповнолітніх, варто звертатися безпосередньо до Держпраці. Дитинство має бути часом навчання, розвитку та безпечного майбутнього.
1: Новини спорту.
3: Чоловіча збірна України з хокею піднялася на 19-те місце у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею. Це сталося після успішного виступу на чемпіонаті світу, де українці посіли 2-е місце та повернулися до еліти світового хокею. У порівнянні з минулим роком команда покращила позицію одразу на 3 сходинки. Востаннє Україна входила до 20-ки найсильніших збірних світу ще у 2012 році. Наступний чемпіонат світу в елітному дивізіоні українська команда проведе у 2027 році в Німеччині.
1: Хороше наостанок.
3: У швейцарському місті Більб'єн відбувся благодійний забіг у межах міжнародної ініціативи «Хуркітран» на підтримку українських захисників. Учасники збирали кошти на закупівлю автомобілів та роботизованих комплексів для підрозділів Сил оборони України. До заходу долучилися дипломати, представники української громади, громадські активісти та швейцарські друзі України. Організаторами виступили об'єднання «Вереїн Етна» та Асоціація жінок-послів України. У посольстві наголосили, що такі акції допомагають перетворювати міжнародну солідарність на реальну підтримку українського війська. Станом на зараз у мене всі актуальні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме на радіо Тім об 11:00.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: Що ж, сьогодні матимемо похмуру погоду і спостерігатиметься це на всій території області. Середня вологість повітря складатиме 83%, атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, південно-східний та північно-східний, дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Дощитиме сьогодні протягом усього дня і замить про температурний режим.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тож у Прилуках сьогодні у вівторок денна температура коливатиметься у межах від 19 до 23 із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці максимум сьогодні це 23 теплих градуси. І в обласному центрі в місті Чернігові та у Куликівці теж можна очікувати плюс 23 за Цельсієм. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Реклама.
4: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
4: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
4: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Столиця Індії, Делі, вважається найбільш контрольованим містом у світі. Тут встановлено близько 2000 камер відеоспостереження на квадратну милю. За даними BBC, це робить місто одним із найкраще прозорих у плані безпеки. Якщо збираєтеся у Делі, знайте, вас точно не пропустять повз увагу. Тут кожен крок на контролі.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: 10 година і 22 хвилинки. Уже з вами Радіо Тім і ці ефірної годинки автомобільна тема звучатиме, тож далі поговоримо саме про автівки.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У країнах Європейського Союзу із 7 липня набуде чинності нова вимога до безпеки автомобілів. Відтепер усі нові автівки, які реєструватимуться у ЄС, повинні бути обладнані системою Emergency Stop Signal, або скорочено ESS. Її головне завдання – то попереджати інших учасників дорожнього руху про екстрене гальмування, як ви вже могли здогадатися із назви. Експерти вважають, що нововведення таке допоможе зменшити кількість аварій на дорогах, а особливо це стосується ситуації, коли водії рухаються на високих швидкостях. Система ця працює автоматично і не потребує жодних додаткових дій від водія. Якщо електроніка автомобіля фіксує різке уповільнення і при цьому швидкість більше 50 км на годину, то стоп-сигнали починають швидко блимати. Таке блимання, звісно, привертає увагу водіїв, які рухаються позаду. Таким чином людський мозок реагуватиме на блимання швидше, ніж на постійне світло, і цей сигнал буде помітніший. Для визначення небезпечної ситуації, окрім швидкості, система також аналізує і інші параметри. Силу натискання на педаль гальма, роботу антиблокувальної системи та інші показники. Це і дозволить уникнути зайвих попереджень на дорозі. Багато сучасних автівок уже мають подібну функцію, але тепер вона стане обов'язковою для всіх нових машин, які виходитимуть на європейський ринок. У ЄС розраховують, що така технологія зможе захистити водіїв і зменшити кількість аварій. Загалом автовиробники продовжують активно впроваджувати нові технології безпеки. Побачимо, наскільки швидко система екстреного гальмування запровадиться в Україні. Бо наразі особисто я впровадила б суворі покарання ще за невмикання поворотників. Пісня «Нехай далі символічна» звучить про нервову клітину від Світлани Тарабарової. Тож на фоні усього, що відбувається в Україні, давайте хоча б на дорогах не будемо додавати усім нервів. Будьте безпечні і не тільки на дорогах.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
3: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: 10 година і вже 40 хвилин. З вами, як завжди, Радіо Тім. І поспішаю вам нагадати про те, що триває можливість ваша надіслати класні привітання. Коротесенькі повідомлення нам на Viber студії 093-429-88-99. Гарячий привіт одразу полетить через мене до того, кому він важливий і хто його дуже чекає.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А я далі продовжу про автомобілі. Виявляється, цього року виповнюється 70 років від початку створення легендарного українського автомобіля «Запорожець». Уже 70 років. Ювілейний рік сьогодні для цієї автівки. Роботи над цією майбутньою малолітражкою стартували восени 1956 року. За основу взяли італійський «Фіат 600», який на той час вважався однією з найсучасніших малолітражних моделей у Європі. І уже за рік, у 57-му році, був готовий перший дослідний зразок. А ще за кілька років автомобіль отримав назву «Запорожець» та заводський індекс ЗАЗ-965. У 60-му році нову машину представили керівництву країни і було ухвалене рішення про те, що варто таки розпочати серійне виробництво. І ось перші автівки зійшли з конвеєра в 60-му році, а саме 22 листопада. До кінця того року встигли випустити близько 1500 автомобілів. І тоді для багатьох родин це стала одна із перших доступних машин. Потім уже були нововведення, модифікації різні, були спеціальні поштові автомобілі із правим кермом, а також версії із ручним керуванням для людей з інвалідністю. Власники «Запорожця» цінували його за простоту конструкції, невибагливість. Попри те, що автомобіль був із тісним салоном та доволі гучним двигуном, проте став справжнім символом тієї епохи. Для багатьох він був першою автівкою. Розвивала швидкість автівка до 90 км за хвилину, а близько 5,5 літрів споживала на 100 км. Виробництво ЗАЗ-965 завершилося у 1969 році. Випустили за 10 років понад 322 тисячі екземплярів. А проте сам завод, де вироблялася автівка, був іще з давнішою історією, аж від 1863 року бере початок. Проте вже згодом цей завод «Комунар» перетворився на один із найвідоміших автомобільних заводів України. А «Запорожець» сьогодні залишається частинкою історії і точно найвпізнаваніша автівка в Україні.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї. Світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
5: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимпанів.

0: дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Team. Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Телефон для розміщення реклами – 099-274-9922. Реклама.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
1: Team – там, де ти.
3: Програма «Сила слова».
4: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
3: Сила слова.

0: Годиночок невпинно наближається до 11:00, уже 10:56. Радіо Тім, як завжди, з вами. За 4 хвилинки новий свіжий випуск новин лунатиме в етері. Головнокомандувач Збройних сил побував на Донеччині. Як працюють нові українські дрони-перехоплювачі? А ще про цифровізацію у системі освіти поговоримо. І, звісно, новини з усіх куточків Чернігівщини. Тож, дочекайтеся свіжого випуску новин буквально за одну музичну композицію.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 година рівно в Україні. Інформаційна служба радіо «Тім» в етері. Розпочнемо висвітлювати останні події області насамперед.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 8 червня двічі атакували Рібкінську громаду на Чернігівщині. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що вдень безпілотник типу «Гербера» влучив у гаражне приміщення одного з підприємств. Увечері ще один удар зафіксували безпосередньо у Рібках. Влучання сталося на території підприємства, пошкоджене асфальтне покриття. Інформація про постраждалих не надходило. У Прилуках триває очищення та ремонт ливневої каналізації. Роботи розпочали 1 травня з проблемних ділянок, де пошкоджені водоприймачі. За інформацією місцевого телеканалу, комунальне підприємство «Послуга» очищує мережу від листя, піску, сміття та одночасно відновлює зруйновані конструкції. У підприємстві планують привести до ладу всю зливову мережу Прилук. У Прилуках завершують будівництво другої підземної школи. Наразі готовність сучасного протирадіаційного укриття становить 85%. Будівельники прокладають електромережі, облаштовують санвузли, виконують оздоблювальні роботи та благоустрій території. Укриття обладнають системами оповіщення, пожежною сигналізацією та підйомником для маломобільних людей. У міській раді сподіваються, що вже з 1 вересня школярі зможуть навчатися у новому безпечному просторі. У річці Пакулька поблизу села Пакуль на Чернігівщині наприкінці травня зафіксували масову загибель риби. Державна екологічна інспекція виявила 394 особини сріблястого карася та оцінила завдані збитки у 622 914 гривень. Лабораторні дослідження проб води не показали перевищення встановлених нормативів забруднення. Через факт загибелі водних біоресурсів та значний розмір збитків екологи звернулися до правоохоронних органів. Наразі триває перевірка обставин події. 100 дітей із Чернігівщини, які відпочивають у межах проєкту «Карпатська зміна» на Буковині, побували у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Цю історичну будівлю, що входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО, часто називають українським Хогвартсом. У таборі відпочивають діти військовослужбовців, нацгвардійців, прикордонників, рятувальників та поліцейських. Для них організовують спортивні заняття, туристичні тренування та творчі майстер-класи. Час чернігівських повідомляє, що зміна триватиме 14 днів. Далі до більш масштабних новин. Україна закликала Раду безпеки ООН підготувати та винести на голосування резолюцію про негайне та безумовне припинення вогню. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що це могло б стати кроком до початку реальних переговорів про справедливий і тривалий мир. Також він закликав партнерів суттєво збільшити допомогу Україні насамперед у сфері протиповітряної оборони. Окремо дипломат наголосив на необхідності посилення санкцій проти російського військово-промислового комплексу. Екстрене засідання Радбезу ООН відбулося на прохання України після чергової масованої атаки РФ. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують завдання на Донеччині. Він провів наради з командирами підрозділів Нацгвардії, десантно-штурмових військ та сил безпілотних систем, обговоривши ситуацію на фронті та подальші дії. Також Сирський вручив нагороди військовослужбовцям, які відзначилися під час бойових завдань. За його словами, російські війська продовжують штурми, але зазнають значних втрат. Окрему увагу приділили застосуванню безпілотних систем та ураженню противника на оперативно-тактичну глибину. Українські дрони-перехоплювачі P1 Sun за останні півроку знищили понад 3500 російських безпілотників типу «Шахет». Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив представник компанії-виробника. За його словами, перехоплювач здатен розвивати швидкість до 310 км на годину. Після останньої модернізації дрон використовує елементи штучного інтелекту для пошуку та ураження цілей у повітрі. Розробники також працюють над системою, яка дозволить одному оператору керувати одночасно 10 такими перехоплювачами. Україна продовжує цифровізувати систему управління освітою та створює нові можливості для практичного навчання молоді. Про це заявила віце-прем'єр-міністрка Тетяна Бережна. І так пише «Укрінформ». За її словами, студенти можуть не лише здобувати знання, а й застосовувати їх на практиці в державному управлінні, технологічній сфері та оборонно-промисловому комплексі. Бережна наголосила, що Україна залишається країною можливостей для професійного розвитку та кар'єрного зростання. Також уряд планує збільшити максимальний розмір грантів для молоді на розвиток власної справи до 300 тисяч гривень.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA у нідерландському Гертогенбосі. Про це повідомляє «Укрінформ». У матчі першого кола українка перемогла колишню другу ракетку світу Паулу Бадосу з Іспанії у двох сетах 6-1, 7-6. Поєдинок тривав майже півтори години. За вихід до чвертьфіналу Дар'я Снігур зіграє проти угорської тенісистки Анни Удварді.
1: Хороше наостанок.
3: На алеї українського війська у Києві відкрили новий пам'ятний знак, присвячений Держспецзв'язку. Як повідомляють культурні сили, його особливість – девіз служби «Стійкість, надійність та безпека», зашифрований двійковим кодом. Одиниці на монументі позначені вертикальними лініями, а нулі – горизонтальними. Автори проєкту пояснюють, що мінімалістичний дизайн символізує криптографію та захист інформації. Нині на алеї українського війська встановлено вже 27 пам'ятних знаків – різних складових сил оборони України. Такими були новини станом на цей час. Підсумки будемо підбивати уже о 12:00. Далі інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні цілком хмарна погода буде на території Чернігівської області. Середня вологість повітря 83%, атмосферний тиск коливатиметься у межах 749-750 мм ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку і швидкість його становитиме 3-4 метри за секунду. Що ж до температури? У Прилуках сьогодні денна температура від 19 до 23 із позначкою плюс, так само і на решті території області. У Ніжині, Ічні та Корюківці стовпчики термометрів покажуть максимум 23 теплих градуси, і у Чернігові та Куликівці теж плюс 23 за прогнозами синоптиків. Опади у вигляді дощу можливі протягом усього дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жителі Аргентини споживають найбільше м'яса у світі, повідомляють статистичні служби ООН та міжнародні організації із продовольства та сільського господарства. Реально, в Аргентині м'ясо – то не просто їжа, а справжня культурна традиція.
0: Цікаві факти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 11 година і 21 хвилина. З вами, як завжди, на зв'язку Радіо Тім. Минулого тижня, якщо пам'ятаєте, говорили з вами про Грецію. Сьогодні про Францію йтиме мова. Сподіваюсь, ви мої натяки такі непрості зрозумієте. У французькому місті Бордо завершили будівництвом незвичного житлового комплексу, який вже називають «Зеленою долиною посеред місця». Проєкт цей має назву «Лаваль Верте». Особливість комплексу – це те, що там є сотні живих рослин, які розмістилися по всьому фасаду будівель. Архітектори якраз і прагнули створити простір, де буде і більше сонячного світла, і зелені навіть у цій щільній міській забудові на березі річки Гарони. Комплекс складається із трьох будівель, розташований на трикутній ділянці, а в центрі облаштували величезний внутрішній двір. Саме він став головною родзинкою оцього проекту. Таким чином він був задуманий, аби створити відчуття начебто окремого світу, який повністю відокремлений від усіх інших місць, від шуму міста. У будинках облаштували 70 квартир різної площі. І, за словами авторів проєкту, ці всі форми споруд мають нагадувати природний рельєф долини, де знаходиться саме ця забудова. А ще передбачений там дитячий садок, наземний паркінг та купу всього для зручності. А от що цікаво, так для садівників, аби доглядати за усю цю зеленню, навіть створили спеціальний маршрут через балкони, аби можна було обслуговувати зелені насадження по усьому периметру будівлі і навіть не напружуючи при цьому мешканців. Головною метою було створити затишний район, так воно і вийшло. Невеликі проходи і простори, вони всі покриті там зеленими насадженнями. Мешканці отримують там не лише квартири, а й комфортний сучасний простір для життя. Тож проєкт у Бордо вже називають одним із найцікавіших прикладів сучасної житлової архітектури у Франції. От би мати там одну квартирку, а ті 69 нехай залишаються французам. І не сперечайтеся, мріяти ніхто не заборонить.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
1: Team, там де ти.

0: станом на 11:26 оголосили повітряну тривогу у Прилуцькому районі, тож нині вона лунає у Ніжинському, Прилуцькому та Корюківському районах Чернігівської області, тож варто пильнувати. Подбайте про власну безпеку.
1: Тім ФМ. Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславська, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
5: Щодня з 18:00 до 19:00 година найщиріших емоцій на радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім ФМ. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Уже маємо 11:39. З вами Радіо Тім. І якщо ви так само, як і я, вважаєте Париж світовою столицею гастрономії, то маю вас розчарувати та здивувати. Новий рейтинг точно не залишить вас осторонь. У 2026 році звання найкращого міста для гурманів отримала столиця Перу – Ліма. Рейтинг цей був складений на основі опитування просто тисячі мешканців зі 150 міст світу у кожній країні. Учасники оцінювали якість ресторанів, якість вуличної їжі, доступність закладів, ціни та місцеві кулінарні традиції. І от саме столиця Перу за цими критеріями випередила всіх конкурентів. Неочікувано, правда? Давно перуанська столиця відома своїми стравами із морепродуктів. Однією з головних гастрономічних візитівок міста вважається севіча. Це свіжа риба або морепродукти, які замариновані у цитрусовому соці. А не менш популярною там є страва куаса ліменя, яку готують із картопляного пюре та начинки з тунця, креветок або курятини. Ну, курятину ми можемо і тут поїсти, а ось тунець з креветками був би в самий раз. І от таке поєднання місцевих продуктів і багатої кулінарної традиції саме принесло Лімі перше місце у рейтингу. Але це лише в цьому році. Думаю, що надалі світ буде змінюватися, вподобання людей теж, то в рейтингу теж можуть бути зміни. Друге місце в рейтингу посів Бангкок, який славиться, звісно, своєю вуличною їжею. На третю сходинку забрався Мехіко, де поруч із ресторанами високої кухні працюють і сотні популярних вуличних закладів, як у Бангкоці. А особливою популярністю там користується тако аль пастор. Це тортильї зі свининою, ананасами та спеціями. Теж цікаве поєднання виходить. До першої ж п'ятірки рейтингу увійшли ще Лондон та Барселона, а загалом Мельбурн, Пекін, Афіни, Лісабон, Неаполь, Нью-Йорк теж мають місце у рейтингу, хоча потрапили до двадцятки. Цікаво, чи багато з вас починають знайомство з країною саме через кулінарні надбання? Оці всі смаки, запах – це ж точно ідентифікує націю. Team FM.

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

мій дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що

0: 11 година і 55 хвилин. Ви слухаєте радіо Тім. Наразі повітряна тривога охопила Ніжинський, Прилуцький та Чернівський райони Чернівської області. Також тривога лунає у Корюківському районі. Загроза застосування БПЛА. Будь ласка, перебувайте за можливості у безпечних місцях. Усе буде добре. А я нагадаю, що менш ніж за 4 хвилинки будемо підводити підсумки. Підсумки новин цього дня. Дізнаємося, що останнє сталося в області, в Україні та у світі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 12-та година за Києвом. Ви слухаєте Радіо Тім, і це підсумковий випуск новин за ранок вівторок. Розпочнемо традиційно з Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині під час травневого моніторингу якості води в річках виявили перевищення в місту нікелю та кадмію. Про це повідомило Деснянське басейнове управління водних ресурсів. В місті нікелю перевищував норму в річках Десна та Стрижень у Чернігові, а також у Сеймі поблизу сіл Мутин і Чумакове та в річці Клевень біля села Яцине. Перевищення кадмію зафіксували у річках Стрижень та Білоус у Чернігові. Концентрація була майже втричі вищою за встановлену норму. Водночас у місцях забору питної води всі показники залишаються в межах допустимих значень. У 6 лікарнях Чернігівщини відкрили сучасні відділення амбулаторної реабілітації. Нові простори запрацювали у Городні, Козельці, Бобровиці, Куликівці, Бахмачі та Мені. У межах проєкту лікарні відремонтували приміщення та забезпечили обладнанням для роботи мультидисциплінарних команд. З пацієнтами працюватимуть фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та інші фахівці. За даними Чернігівської ОВА, послуги стали доступнішими для військових, ветеранів та цивільних жителів. Жителів громад. У Прилуках оформити допомогу за державною програмою «Скринінг 40+» можна у Центрі надання адмінпослуг. Програма передбачає 2000 гривень на проходження комплексу медичних обстежень. Для подання заявки необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, електронну пошту та спеціальний банківський рахунок, відкритий для участі у програмі. Кошти можна використати лише на оплату досліджень у медичних закладах. ЦНАП працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години без обідньої перерви, зазначає місцевий телеканал. Рухаємось далі. Сили спеціальних операцій України повідомили про ураження низки стратегічних об'єктів на території Росії та в окупованому Криму в ніч проти 8 червня. За даними сил спеціальних операцій, у Волгоградській області безпілотники атакували вузол магістральних нафтопроводів «Красний Яр», де після удару виникла пожежа. Також було уражено радіолокаційну станцію поблизу Новоросійська в Краснодарському краї, яка контролювала повітряний простір над узбережжям. Крім того, під удари потрапила нафтобаза «Атан» у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Такі операції спрямовані на послаблення паливної та логістичної інфраструктури, яку Росія використовує для ведення війни проти України. Цього року національний мультипредметний тест склали понад 340 тисяч випускників, що на 42 тисячі більше, ніж торік. Про це на форумі «Освіта нової України 2.0» повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, така динаміка свідчить про бажання молоді навчатися та будувати майбутнє в Україні. Також уряд продовжує фінансувати укриття в закладах освіти та підготовку до нового опалювального сезону. На системи резервного живлення для шкіл, коледжів та вишів уже спрямували понад 2 мільярди гривень. «Укрпошта» змінила логістичні маршрути після російської атаки на Харківський логістичний хаб та перейшла на резервну схему роботи. У компанії повідомили, що працівники не постраждали, а всі відправлення, які вціліли, продовжують доставляти адресатам. Для Харківської та Донецької областей задіяли резервні сортувальні потужності в іншому місті та організували 2 рейси на добу. Також «Укрпошта» готує компенсації клієнтам, чиї посилки були пошкоджені внаслідок атаки. Повідомлення з подальшого. Іншими інструкціями постраждалі клієнти почнуть отримувати після завершення звірки та формування остаточних списків. Українців попереджають про фейковий сайт, який маскувався під застосунок «Дія». Про це повідомило державне підприємство «Дія». Шахраї пропонували завантажити через браузер підроблений застосунок для отримання доступу до особистих даних користувачів. У «Дії» зазначили, що цей ресурс уже заблокований. Також громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не завантажувати файли з невідомих сайтів. 12 червня у світі відзначають День боротьби з дитячою працею. У Держпраці нагадують, залучення дітей до незаконної або небезпечної роботи є порушенням законодавства та становить загрозу для їхнього здоров'я, розвитку та освіти. Праця неповнолітніх дозволена лише за визначених законом умов і не повинна шкодити навчанню чи безпеці дитини. Якщо вам відомі випадки незаконного використання дитячої праці або порушення трудових прав неповнолітніх, звертайтесь безпосередньо до Держпраці. Дитинство має бути часом навчання, розвитку та безпечного майбутнього.
1: Новини спорту.
3: Капітанка жіночої збірної України з волейболу Світлана Дорсман підписала контракт з американською лігою. Новий сезон стартуватиме у січні 2027 року, а клуб українки визначать після формування складів усіх команд. Минулого сезону Дорсман була капітанкою польського клубу, з яким виграла Суперкубок Польщі та стала срібною призеркою чемпіонату. Нині волейболістка виступає за збірну України у Лізі націй.
1: Хороше наостанок.
3: На околиці Городні дорогою на Гніздище відкрили нову рекреаційну зону для відпочинку. Тут облаштували альтанки, мангальні зони, дитячий майданчик, санітарний блок та місця для збору сміття. Як повідомили у Городнянському надлісництві, локацію створили у межах інвестиційної програми ДП «Ліси України» у безпечному відмінмісці. Через війну та мінну небезпеку частина зон відпочинку в прикордонних лісах стала недоступною для відвідувачів. Лісівники сподіваються, що жителі громади дбатимуть про новий простір і підтримуватимуть його в належному стані. У Чернігові на фасаді обласної лікарні обласної бібліотеки для дітей створили патріотичний мурал, присвячений українським захисникам і наступності поколінь. Ідея з'явилася після облаштування клумби пам'яті на честь полеглих воїнів. Над розписом безкоштовно працював чернігівський художник Віталій Вороний, а кошти на фарби надали благодійники. На муралі зображені символічні постаті козака та сучасного українського воїна, які уособлюють боротьбу за незалежність України в різні історичні періоди. Як пише Челайн, у бібліотеці планують продовжити благоустрій території та встановити біля клумби пам'ятну вивіску на честь захисників. Це був підсумковий випуск ранкових новин на Радіо Тім. Наступну інформаційну добірку чекайте вже о 14:00 від моєї колеги.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
3: На всій території Чернігівщини сьогодні коливання денної температури буде у межах від плюс 19 до плюс 23 градусів за Цельсієм. Середня вологість повітря 83%, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, швидкість його становитиме до 4 метрів за секунду. Похмура погода сьогодні триматиметься на всій території області. Також Укргідромецентр попереджає про можливість опади у вигляді дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: Смарок довний почекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Тім – там, де ти.
3: Ось добіг кінця мій ефірний час і сподіваюся, що сьогодні в мене вийшло додати вашому дню трохи гарного настрою, незважаючи на відсутність сонечка за вікном. Такий собі перепочинок від літньої спеки. З вами була Настя, дякую за компанію, бажаю вам спокійного дня і спокійного вечора, теплих розмов і тільки позитивних новин. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ, адже попереду багато музики та нових зустрічей в ефірі. Побачимо. Бережіть себе.
1: Муздата на Радіо Тім.

0: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пісочний годинник тече швидше в холоді, ніж у теплі. Температура навколишнього середовища впливає на терця та щільність піску, через що частинки рухаються по-різному, повідомляє журнал про фізичні експерименти. Навіть пісок не любить холод, тож якщо хочете, щоб час летів швидше, поставте свій годинник у холодильник.
0: Цікаві факти.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо просто зараз на Тім ФМ. 10 червня 1865-го у Мюнхені відбулася прем'єра опери Ріхарда Вагнера «Трістан та Ізольда». А у 1977-му на батьківщині «The Beatles» вийшла збірка їх каверів на рок-н-ролі шлягери, інших виконавців та власних пісень під назвою «Rock'n'Roll Music». За 10 років до цього, 10 червня, номером один у Великій Британії став сингл Procol Harum «The Wider Shade of Pale». Найпопулярнішою піснею у Сполучених Штатах у червні 1978-го була «Shadow Dancing» у виконанні Енді Гіба. 25 червня 1983-го пісня Айрін Карі «Flashdance – What a Feeling» очолила Billboard Top 100. А влітку 2007-го по обидві сторони Атлантики рекорди популярності бив трек «Umbrella» у виконанні Ріани та Джей-Зі. У Франції нині згадують композитора і диригента Гюстава Шарпантьє, який активно займався просвітницькою діяльністю. Він був організатором масових народних музичних свят, писав до них музику, був ініціатором створення народного театру та заснував народну консерваторію, в якій діти із соціальних низів мали можливість отримати безкоштовну освіту. Американці в червні вшановують видатного клавесиніста і музикознавця Ральфа Кіркпатрика та одного з основоположників Чикаської школи блюзу, автора кількох суперхітів, що стали з часом блюзовими стандартами, співака, пісняра, гітариста і виконавця. На губній гармоніці члена зали слави блюзу і зали слави рок-н-ролу Гавліна Вулфа віддають належне одному з найвидатніших джазових композиторів і аранжувальників, тромбоністу, диригенту і педагогу Вільяму Джозефу Руссо, який заснував чикайський джазовий ансамбль та ініціював проведення High School Jazz фестивалю. Там підіймають келихи у пам'ять про легендарну акторку і співачку Джуді Гарленд і короля музики у стилі зай Деко, акордеоніста, гітариста і співака Кліфтона Чен'єра. Вітання з днем народження на початку літа також приймають популярний наприкінці 60-х соул і ритм-блюз співак Едді Флойд, зірка Бродвею Мері Бет Пейл, одна з найвідоміших артисток 70-х років, композиторка, авторка текстів, вокалістка і піаністка Карлі Саймон, англійський мультиінструменталіст Іан Макдоналд, знаний за участю у King Crimson, новозеландський рок-музикант Брайан Тімоті Фін і барабанщик Айрон Мейден, британський музикант і автор пісень Нік Макбрейн. Многое літо! А ще 25 червня 1963-го у Фінчлі, північному передмісті Лондона, в родині грека Кіпріота з'явився на світ обдарований хлопчик, якого назвали Йоргос Киріакос Панайот. Втім, широкому загалу він краще відомий як Джордж Майкл, один з найбільших артистів епохи MTV. Британський співак, автор пісень і музичний продюсер, ікона масової поп-культури, володар двох премій Греммі та мільйонів сердець. Його «Fast Love» і порадує нас далі на Радіо Тім.

0: Дата на радіо Тім. Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
7: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
8: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Білінгвізм – це вміння розмовляти двома мовами, що, до речі, сповільнює старіння мозку, повідомляють нейробіологи та дослідники когнітивних процесів у людини із університету Единбурга. Знання мов – то не лише про спілкування, а про довше, молодий та активний мозок.
0: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Team FM! І пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Team FM – там, де ти!

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова».
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Реклама.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Програма «Тати шо».
1: Слава Україні, героям та героїням України. Слава, друзі, привіт! З вівторком вас! Щастя, здоров'я! Кому хочеться, то і діточок на небі, як на небі зірочок, щиро зичимо. На тому будемо зачинати пообіддя 9 червня. Мене кличуть Людмила, і до 19 години ми з вами разом. Буду розповідати, як завжди, про все важливе і, до слова, абсолютно неважливе про те, а як то кажуть, до сверблячки цікаве, виключно заради мети тримати позитивний стрій. Але спочатку, а вже ж подякую силам оборони за можливість мовити для вас і вам, що ви обираєте хвилю Тім FM собі за компанію. Тож, маєте шанс, до речі, першими дізнатися про те, що київська алея зірок біля ТРЦ «Гулівер» поменшала аж на 2 позиції. Імені таблички Потапа і Насті Каменських зникли.
0: Та ти що?
1: Більше татишошних новин розкажу згодом, поки ж будемо прямувати до головного. Новини попереду, додавайте гучності у приймачі.
0: Новини на Тім FM.
1: Отже, далі про головне і важливе станом на 14-го.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського ударного безпілотника, який збили Сили оборони України. Як повідомляє поліція Чернігівської області, БПЛА виявили на відкритій місцевості у Курюківському районі неподалік одного з населених пунктів. Під час огляду з'ясувалося, що бойова частина дрона не здетонувала. Фахівці безпечно вилучили її та транспортували на спеціальний майданчик для подальшого знищення. Правоохоронці закликають громадяни наближатися до підозрілих предметів і повідомляти про такі знахідки екстреним службам. У Холманській громаді розробили дорожню карту цивільного захисту на випадок загострення безпекової ситуації. Документ презентували під час фінального засідання за участі Центру з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту. У громаді повідомили, що протягом року представники місцевої влади проходили навчання та тренінги з безпеки. За цей час вдалося посилити взаємодію екстрених служб і впровадити нові підходи до цивільного захисту. У селищній раді наголошують, що головним пріоритетом залишається безпека та збереження життя мешканців. У Менській громаді з 1 червня змінили порядок надання послуг соціальної пральні. Тепер вартість прання залежить від середньомісячного доходу людини. Безкоштовно послугу надаватимуть тим, чий дохід не перевищує 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Для громадян із доходом від 2 до 4 прожиткових мінімумів діятиме пільгова оплата 107 гривень за неповне прання та 160 гривень за повне. Якщо дохід перевищує 4 прожиткові мінімуми, вартість послуги становитиме від 142 до 213 гривень, залежно від обраного режиму. У Корюківці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та мікроавтобуса. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, аварія сталася 8 червня на вулиці Шевченка. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-21115 виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з Рено Мастер. Унаслідок ДТП водій легковика отримав травми. Чоловіка госпіталізували до Корюківської центральної районної лікарні. 11 червня у Чернігові тимчасово відключать водопостачання через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі по вулиці Гелісинської спілки. Як повідомили у водоканалі, з 9 до 17 без води залишаться будинки на вулиці Гельсинської спілки, а також окремі будинки на вулицях Опанаса Шафонського, Земський, Олексія Фльорова та Терентія Кореня. Фахівці виконуватимуть заміну пожежного гідранта та запірного крану. Мешканців просять завчасно зробити запаси питної води. Далі до інших важливих подій. Нідерланди завершать участь у міжнародній програмі підготовки українських військових «Інтерфлекс», яка діє під керівництвом Великої Британії. У Міністерстві оборони країни пояснили, що місія переходить до нового етапу, де акцент зміщується з базової підготовки на спеціалізовані навчання. Водночас Нідерланди продовжать підтримувати підготовку українських військових через інші міжнародні програми. Від початку роботи «Інтерфлекс» у 2022 році вишкіл у межах місії пройшли понад 63 тисячі українських військовослужбовців. Програма й надалі працюватиме під керівництвом Великої Британії. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Естонії вже провів двосторонні зустрічі з прем'єр-міністрами Фінляндії, Латвії та Швеції. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров. Також запланована зустріч глави держави з президентом Естонії Алла Ромкарісом. У другій половині дня Зеленський візьме участь у саміті «Україна-НВ-8». Формат цей об'єднує Естонію, Данію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію, Фінляндію та Швецію.
0: Новини спорту.
1: Збірна України з баскетболу 3x3 цього тижня розпочне новий сезон жіночої серії етапом у Відні. Як повідомило Федерація баскетболу України, турнір відбудеться з 12 по 14 червня. На груповому етапі українки зіграють проти громади з Улан-Батора та Мадрида. До плей-офф вийдуть дві найкращі збірні групи. Минулого сезону українська команда тричі доходила до півфіналу та посіла 14 місце у загальному заліку.
0: Хороше наостанок.
1: У Бобровиці вже багато років працює гурток «Юний репортер», де дітей навчають основам журналістики, медіаграмотності, фото та відеозйомки. Під керівництвом журналістки Наталі Матка Симової вихованці регулярно стають переможцями всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Цьогоріч вихованець гуртка Денис Семенюк із Нової Басані здобув перше місце у номінації «Журналістський текст» на міжнародному медіафестивалі «Прес-Вена» та «Дніпрових схилах». Напередодні дня журналіста Наталія Матка Симова також отримала подяку Чернігівської обласної ради за багаторічну працю. У громаді переконані, що саме так формується нове покоління української журналістики.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: На тому поки вся інформація. Більше приготуємо на 15-ту для вас. Ну а далі кілька слів про погоду середи 10 червня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: На Чернігівщині завтра переважатиме хмарна погода. В більшості районів області дощі прогнозують у другій половині дня та ввечері. Температура повітря вночі коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла. В день повітря прогріється до 23-26 градусів. Вітер буде слабким. Від 1 до 4 метрів за секунду атмосферний тиск суттєво не зміниться і коливатиметься у межах 745-752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря дещо підвищена – 55-65%. Щодо температури, далі у містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках протягом дня буде хмарно, температура підніметься максимум до плюс 25, дощ очікується в день та ввечері. В Ічні небо залишатиметься затягнутим хмарами від ранку до вечора, стовпчики термометрів покажуть до 25 тепла. Невеликий дощ прогнозують упродовж майже всього дня. У Ніжині буде хмарно без прояснень, максимальна температура 25 тепла, дощ розпочнеться по обіді і триватиме до вечора. У Корюківці максимальний показник температури в день завтра плюс 25. Після полудня очікується дощ, який триватиме до вечора. В Чернігові температура повітря сягне позначки плюс 26, хмарна погода утримається протягом всього дня, а дощ прогнозують у другій половині дня та увечері.
0: Погода на Тім ФМ. Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
7: якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дослідження показують, що діти-первістки часто мають вищий IQ. Повідомляють психологи та наукові журнали із розвитку дитини, що вивчали когнітивні здібності у сім'ях. Бути першою дитиною може мати переваги для розумового розвитку. Маленькі першачки часто вирізняються кмітливістю.
0: Цікаві факти.

0: 14 годину маємо і 22 хвилини у місті нині. Друзі, маємо на цю мить гарячий привіт. Гарячий привіт від Євгенії для чоловіка Сергія. Каже, він нині прямує з Чернігова додому. І Євгенія дуже його чекає. А ще каже, тоне у ваших очах, навіть коли вона їх не бачить. Сергію, щасливої вам дороги. Євгенія, дочекайтеся, обіймайтеся. Цілуйтеся, любіться, кохані, зізнавайтеся, як то кажуть, і дякуємо, що з нами ділитеся своїми приємними очікуваннями і моментами в житті.
1: Ну, в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Отже, 14 годину маємо і 26 хвилин також. Гарячий привіт до гарячого серця Сергія. Сподіваємося, все-таки долину в десь там по дорозі з Чернігова до Прилука. А ми повертаємося до тати шошних новин цього вівторка.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А новини маємо такі. З алеї зірок у Києві прибрали таблички Потапа і Насті Каменських.
2: Та ти що?
0: А київська алея зірок поменшила аж на дві позиції. Іменні таблички Потапа і Насті просто зникли. Коли саме це сталося, невідомо, але журналісти таблоїд вже зафіксували порожні місця там, де нещодавно красувалися прізвища артистів. Нагадаємо, Потап отримав свою зірку в листопаді 2019-го, Настя роком пізніше, восени 2020-го. Присутність подружжя на Алеї Слави і тоді викликала чималі суперечки серед киян, будьмо відверті, тепер, схоже, питання вирішилося само собою з тим, що. А контекст додає ситуації пікантності. Спочатку повномасштабного вторгнення Потап і Каменських переважно живуть за кордоном і продовжують спілкуватись та виступати російською. У травні 2026 року пара оголосила про розлучення, але вже буквально за кілька тижнів повідомила про повернення дуету до творчості, так би мовити, спільної. Серед імовірних причин розриву називають фінансові труднощі, хоча дехто і взагалі сумнівається, чи було розлучення справжнім, чи таким чином зірки знову привертали до себе увагу. Одним словом, зірки зникли, запитань побільшало, з тим і будемо повертатися знову до музики. TV. A man dressed in black says the tensions and waters are rising.

Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 7:44 хвилини. Слухайте, друзі, що я вам скажу, більш тетрішної новини сьогодні не зустріти, мабуть. Переплюнув Тарас Цимбалюк навіть Настю і Потапа, і зникнення їхніх зірок з Алеї Слави. Наступна інформація з'явилася в мережі зі спущеними штанами та великою новиною. Цимбалюк анонсував другий сезон «Кохання та полум'я».
1: Та ти що?
0: Далі про це розкажу більше.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Отже, Тарас Цимбалюк, котрий знайшов спосіб, як здивувати підписників, і, здається, йому це вдалося на всі 100. Актор опублікував у соцмережах фоточку разом із колегами Григорієм Баклановим та Антоніною Хижняк. Троє зірок позували в костюмах рятувальників ДСНС, але зі спущеними штанями. Саме так команда вирішила повідомити про початок зйомок другого сезону. Сезону серіалу «Кохання та полум'я». «Ви просили другий сезон? Ми знімаємо! Скоро на СТБ», – підписав публікацію Цимбалюк. Фото миттєво зібрало тисячі вподобань і коментарів. Звісно, шанувальники серіалу про українських рятувальників із нетерпінням чекають продовження і вже активно обговорюють, чого очікувати від нових серій. Мені справді теж стало цікаво, чого очікувати, якщо отаку прев'юшечку маємо зі спущеними штанями.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
5: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова». Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: година 55 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, у нас тут на фінал цієї години запрошена Вікторія Ніро «Біжу і падаю». Буде звучати хіт цієї співачки, а я «Біжу і падаю» готувати для вас свіжу добірку новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Багатько актуального у нас назбиралося, тож про все важливе пропоную послухати вам рівно о 15-й. Залишайтеся з нами.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 15 у місті маємо вже, і далі час розповідати.

0: Повідати про важливе та актуальне.
1: Новини Чернігівщини.
0: В Україні триває фіксація наслідків російських атак на прикордонні регіони. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сольверстова, близько 11:10 9 червня російські війська атакували безпілотником один із житлових масивів Новгорода-Сіверського. Попередньо загиблих та поранених немає. Наразі уточнюють масштаби руйнувань та остаточні наслідки удару. Це вже не перша атака на місто за останні дні. На Чернігівщині суд виніс вирок чоловіку, який влаштував конфлікти у державній установі та банку, як ідеться в єдиному реєстрі судових рішень, події сталися 5 березня цього року у Прилуках. Чоловік погрожував працівникам виконавчої служби імітаційно-тренувальною гранатою, а згодом вчинив конфлікт в одному із відділень Ощадбанку. Через його дії обидві установи тимчасово припинили роботу. Суд визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив 1 рік пробаційного нагляду. Понад 622 тисячі гривень збитків довкіллю зафіксували після загибелі риби у річці Пакулька. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція в Чернігівській області. Наприкінці травня поблизу села Пакуль виявили загибель 394 карасів. Загальна сума шкоди, розрахована фахівцями, склала 622 тисячі 914 гривень. Матеріали справи вже передали до правоохоронних органів для проведення досудового розслідування. Медики екстреної допомоги на Сновщині врятували чоловіка, який подавився їжею та перебував без свідомості дихання і пульсу. За повідомленням Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, до прибуття бригади його син безперервно виконував компресії грудної клітини. Медики провели повний комплекс реанімаційних заходів та протягом 8 хвилин відновили кровообіг пацієнта. Під час транспортування до лікарні у чоловіка відновилося самостійне дихання. Наразі він перебуває під наглядом лікарів у реанімаційному відділенні. У Ніжині продовжують реалізацію проєкту з модернізації системи централізованого теплопостачання. Як повідомляє Ніжинська міська рада, роботи виконують за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації «Невко». Через безпекову ситуацію, повітряні тривоги та ракетні обстріли виникла потреба скоригувати терміни виконання окремих етапів проєкту. Також міська рада ініціювала закупівлю додаткового обладнання для котелень на вулицях Станіслава Прощенка та Мосова. Йдеться про 2 насосні агрегати, баки запасу води та комплект теплового лічильника. Чернігівці можуть повідомляти про зауваження до роботи громадського транспорту через спеціальну онлайн-форму. Як повідомляє управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради, через неї можна залишати скарги на роботу автобусних і тролейбусних маршрутів, повідомляти про проблемні ситуації або надсилати пропозиції щодо покращення транспортного обслуговування. У міськраді зазначають, що всі звернення опрацьовуватимуть та враховуватимуть під час аналізу роботи громадського транспорту Чернігова. У п'ятницю, 12 червня, у селі Знам'янка відбудеться особистий виїзний прийом громадян. Як повідомляють у громаді, прийом проведе сільський голова Денис Росовський. Захід розпочнеться о 10:00 у приміщенні Знам'янського сільського клубу. Адреса проведення прийому – вулиця Покровська, 9. Жителі зможуть звернутися до керівника громади з особистими питаннями та пропозиціями. До інших важливих новин. Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування доходів із цифрових платформ. За повідомленням народних депутатів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка, законопроєкт підтримав 241 народний депутат. Документ стосується доходів, отриманих через онлайн-платформи, зокрема OLX, Уклон, Bolt, Uber та Glovo. Згідно з новими правилами, цифрові сервіси автоматично передаватимуть податковій службі інформацію про доходи користувачів. Закон є одним із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом у межах програми розширеного фінансування на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів.
1: Хороше наостанок.
0: Народний аматорський фольклорний ансамбль «Червона калина» з Ніжина став переможцем фестивалю конкурсу. У Ніжинській міській раді зазначають, що успіх колективу став результатом наполегливої праці учасників та керівника ансамблю. Колектив популяризує українську народну пісню та сприяє збереженню культурної спадщини. Своїми виступами ансамбль представляє ніжинську громаду на різних творчих майданчиках. Нова перемога стала черговим підтвердженням високого рівня виконавської майстерності колективу.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі кілька слів про погодні умови вівторка. Даруйте, середи, 10 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: На Чернігівщині у середу переважатиме хмарна погода. У більшості районів області дощі прогнозують у другій половині дня та ввечері. Температура повітря становитиме від 15 до 17 тепла вночі, а в день переважно 23-26 тепла. Вітер буде слабкий від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться і коливатиметься в межах 745-752 міліметрів ртутного стовпчика. Далі більше про температурні показники в містах мовлення ТІМ-ФМ. У Прилуках, зокрема, день буде хмарним. Температура повітря прогріється до плюс 25. А от дощ очікується в день та ввечері. Вичні небо буде хмарним. Стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 25. Невеликий дощ прогнозують упродовж майже всього дня. У Ніжині буде хмарно. Максимальна температура 25 з плюсом. Дощ розпочнеться по обіді і триватиме до вечора. У Корюківці також 25 тепла. Після полудня очікується дощ, який збережеться до кінця дня. В Чернігові буде завтра найтепліше, прогнозують до плюс 26. Хмарна погода отримається весь день. Дощ прогнозовано варто чекати у другій половині дня та увечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ. ТІМ-ФМ.
3: Програма «Просто про складне» на ТІМ-ФМ.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наш язик – це частина тіла, яка загоюється найшвидше, повідомляють медики та наукові дослідження із анатомії людини. Навіть маленька ранка на язику швидко заживає, аби ми могли без перешкод смакувати це життя.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: 15 година 26 хвилин у місті нині. Далі буде на одну проблему менше, друзі. Бо вчені нарешті розказали, чому ми плачемо від щастя. Наука пояснює цей дивний феномен. Далі про це докладніше.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Напевно, вас колись питалися, ну чого ти плачеш, все ж, мовляв, хорошо. Так от, чому ми плачемо від щастя. Сльози і радість, здавалося би, не сумісні речі, але насправді плакати від щастя цілком нормально. Під час масштабного дослідження в 19 країнах на 5 континентах 68 учасників зізналися, що позитивні події доводили їх до сліз. Чому так відбувається, вчені з'ясовували, виявляється, десятиліттями. Емоційні сльози відрізняються від звичайних за складом. Вони містять гормони стресу, яких немає в інших видах сліз. Учені припускають, що таким чином організм регулює внутрішній баланс, заспокоюється, повертається до норми після сильного емоційного сплеску. Сльози – це ще й спосіб показати вразливість і потребу в близькості. Коли людина плаче, вона несвідомо сигналізує іншим. Чи мені потрібна підтримка. Дослідники вважають це одним із механізмів соціального зближення. Іноді емоції просто переповнюють, і сльози стають клапаном, через який частина з них виходить назовні. Частина емоцій мається на увазі. Крім того, у радісні моменти люди нерідко згадують минулі труднощі, і це теж може викликати сльози. А ще деякі дослідники припускають, що людина плаче від щастя, бо розуміє, цей момент минеться. І саме це передчуття кінця викликає сум серед радості. Але плакати це корисно. Звісно, кажуть, незалежно від причини, сльози мають реальну користь, знижують рівень стресу, захищаючи очі завдяки лізоциму з протимікробними властивостями та покращують настрій. А у дітей плач перед сном навіть сприяє глибшому відпочинку, виявляється. Друзі, якщо коротко підсумувати, то сльози – це реакція на стрес, а стрес буває, виявляється, як позитивним, так і чуть-чуть негативним. Нехай у вас буде побільше позитивних стресів, друзі.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Team FM.

0: 15 година і 47 хвилин. Рухаємося далі. І у мене до вас запитання. Ви знали про перегони коргі? Ну, власники коргі, певно, що знали, але тепер пропоную про це дізнатися усім. Ви будете подивовані, які швидкісні ці песики виявляються.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А тепер на хвилинку яв'ячу Києві встановили рекорд серед коргі. Песик промчав 40 метрів швидше за усіх.
2: Та ти що?
0: І виявляється, у Києві вже вчетверте пройшов фестиваль «Коргія» – «Коргі Рейс». І цього разу він увійде в історію. На захід завітали 262 коргі з господарями, що стало рекордом відвідуваності за всі роки проведення події. Головною родзинкою фестивалю став забіг на 40 метрів. Переміг киянин Чедер, його кличуть, який промчав дистанцію за 5,88 секунди і офіційно встановив національний рекорд України серед вельш-коргі. Окрім перегонів, гості чекали аджиліті, вправи на слухняність, дог-фітнес, аква-аджиліті та лекції про догляд і реабілітацію тварин. А ще благодійна складова. Вас, звісно ж, була під час фестивалю, збирали кошти на підтримку фондів допомоги тваринам і потреби захисників України. Одним словом, коргія – це не просто свято для любителів таких невеличких пухнастиків, а й подія, яка відгукується у серці. Друзі, далі нехай вам відгукнеться наша корисна комерційна інформація. Можливо, для когось вона стане саме потрібною в даний момент. Ну, а потім будемо повертатися до хітів для натхнення і перемоги. Залишайтесь.
1: Реклама.
3: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Хвилину запрошуємо вас послухати про головне і важливе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: А є про що розказати, тож рекомендуємо залишатися з нами.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM. Team – там, де ти.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: Вже маємо 16-ї, далі розповідатиму про головне і важливе станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Отже, друзі, російські війська почали прицільно атакувати автозаправні станції у прикордонних громадах Чернігівщини. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час зустрічі з керівницею регіонального відділення ПРО ООН Аною Лукателою. За словами очільника області, лише за перші 9 днів червня до повітряного простору Чернігівщини залетіло понад 700 водорожих ударних дронів. Майже 500 з них сили оборони знищили безпосередньо над територією області. Також російські війська продовжують завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури регіону. У Чернігові відкрили сучасний навчальний хаб автосервісу «Бош Джуніор Академії». Як повідомляє Чернігівська

0: Обласна військова адміністрація проєкт реалізувала на базі Чернігівського вищого професійного училища за підтримки бельгійського агентства з міжнародного співробітництва «Енабель». Вартість проєкту становить майже 3 мільйони 300 тисяч гривень. В академії проходитимуть практичну підготовку майстри автосервісу з використанням сучасного обладнання та новітніх технологій. Чернігівський районний суд виніс вирок у справі про вбивство двох військовослужбовців у навчальному центрі на Чернігівщині. Як повідомляє Суспільне Чернігів, 27-річного жителя Київщини Богдана Кошеля засудили до довічного позбавлення волі. Суд визнав його винним у вбивстві двох військових та замаху на життя третього під час стрільб у липні 2025-го. За даними слідства, 16 липня курсант відкрив вогонь з автомату у бік інструкторів, унаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку. У Бахмачі на Чернігівщині поліцейські затримали чоловіка, який відкрив стрілянину просто з вікна власного будинку. Як повідомляє поліція Чернігівської області, увечері 8 червня правоохоронці отримали повідомлення про постріли на одній із вулиць міста. За даними слідства, 49-річний місцевий житель, який є військовослужбовцем та перебуває у статусі особи, що самовільно залишила військову частину, здійснив кілька пострілів з автомата в напрямку гаража. Під час обшуку поліцейські вилучили автомат АК-74 з глушником, два магазини та 17 набоїв. Чоловіка затримали, а за фактами незаконного поводження зі зброєю та хуліганства відкрили кримінальні провадження. Громади Чернігівщини першими в Україні долучаться до літньої сесії національної навчальної програми з управління публічними інвестиціями ICAN. Як ідеться у повідомленні організаторів, новий етап навчання стартує вже у червні та охопить представників територіальних громад області. Протягом 4 днів учасники вивчатимуть стратегічне планування, підготовку публічних інвестиційних проєктів, формування інвестиційного портфеля та інструменти реформи управління публічними інвестиціями. Навчання відбудеться у Києві у двох групах з 15 по 18 та 16 по 19 червня. Охочим долучитися до програми організатори радять звертатися за електронною адресою ikenravlik@ksi.org.ua. У Ніжині продовжили термін реалізації проєкту з модернізації системи централізованого теплопостачання. Як повідомляє Ніжинська міська рада, рішення пов'язане з безпековою ситуацією, регулярними повітряними тривогами та необхідністю виконання додаткових робіт. Зокрема, йдеться про приєднання житлових будинків до об'єднаних теплових мереж, завершення будівельно-монтажних робіт та введення інженерних мереж в експлуатацію. Також у межах проєкту планують закупити додаткове обладнання для котел на вулицях Станіслава Прощенка та Мосова. Проєкт реалізується за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації «Невко» та Європейського Союзу. Далі до інших важливих подій. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує оновити систему захисту населення від інфекційних хвороб. Як повідомляє ТСН з посиланням на судово-юридичну газету, документ передбачає, що діти без обов'язкових профілактичних щеплень не зможуть відвідувати заклади освіти та дитячі оздоровчі заклади. Виняток можливий лише за наявності підтверджених медичних протипоказань та за рішенням лікарсько-консультативної комісії. Законопроєкт також передбачає внесення даних про вакцинацію та офіційні відмови від неї до електронної системи охорони здоров'я. Наразі документ зареєстрований у парламенті та має пройти подальший розгляд народними депутатами. 12 червня у світі відзначають День боротьби з дитячою працею. Як повідомляють в управлінні Держпраці Чернігівської області, трудова експлуатація дітей є порушенням законодавства та становить загрозу для їхнього здоров'я і освіти. Закон дозволяє працю неповнолітніх лише за умови, що вона є легкою та не перешкоджає навчанню. Залучення дітей до небезпечних робіт або прихована зайнятість заборонені законодавством. У разі виявлення порушень громадян закликають звертатися до територіальних органів Держпраці для захисту прав неповнолітніх.
1: Новини спорту.
0: Спортсменка з Чернігівщини Ангеліна Шепель здобула золоту медаль на міжнародній юніорській матчевій зустрічі у Польщі. За повідомленням Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА, змагання зібрали 428 спортсменів із 6 європейських країн. Менянка виступала у складі збірної України та стала найкращою у штовханні ядра. Також Ангеліна встановила особистий рекорд – 16 метрів 12 сантиметрів. Спортсменка Гімнастика є вихованкою Чернігівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Її тренують Надія Таратухіна та Сергій Сухоносов.
1: Хороше наостанок.
0: У Ніжинській гімназії номер 14 провели день сонячних окулярів для вихованців молодшої групи. Як повідомили у закладі освіти, діти прийшли на заняття в різноманітних окулярах – від яскравих і кумедних до класичних моделей. Учасники заходу знайомилися з образами одне одного та демонстрували свої аксесуари. Також для дітей організували невелике дефіле та фотосесію. У закладі зазначають, що тематичний день подарував вихованцям гарний настрій і позитивні емоції.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі кілька слів про погоду середи 10 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, на Чернігівщині в середу 10 червня день мине переважно під хмарами. А вночі температура становитиме від 15 до 17 тепла, в день повітря прогріється до 23-26 градусів. У другій половині дня у більшості громад області прогнозують дощі. Вітер буде слабкий – до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск залишається. Залишатиметься стабільним. Відносна вологість повітря дещо підвищена 55-65%. У Прилуках, отже, в день потепліше аж до 25 градусів. Опити синоптики прогнозують по обіді та ввечері. В Ічні максимальна температура в день сягне позначки також плюс 25. Невеликий дощ можливий від ранку і до вечора. У Ніжині денна температура становитиме близько 25 тепла. Дощ розпочнеться по обіді і триватиме до вечора. У Корюківці також максимальний показник температури в день завтра плюс 25, опади прогнозують із середини дня. У обласному центрі стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26, по обіді та ввечері очікується дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 2 грудня у Новій Зеландії святкують Національний день шльопанців, повідомляють місцеві новинні видання та культурні портали, що висвітлюють незвичні національні свята. Навіть прості шльопанці можуть стати символом культури. Комфорт та гумор йдуть поруч із національними традиціями.
0: Цікаві факти.
2: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Така шо, така

0: 16:21. Ми потихесеньку допрацьовуємо цей день вівторка, 9 червня. А тим часом козу вирішили пустити, друзі, з молотка.
1: Та ти що?
0: Насправді це хороша і світла історія. Жителька Коробщини розігрує улюбленицю на підтримку Збройних сил України. Більше деталей далі.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Оксана Зажигай із села Сохачі, що на Коробщині, виставила свою козу малу на благодійний аукціон. Її син Андрій воює, тож жінка вирішила долучитися до підтримки армії так, як уміє. За малу, це звуть так козу, мала. Ну, от так вони назвали козу. Моя мала, як у Віталія Козло. Так от, за малу поборються 40 учасників. Кожен квиток коштує 100 гривень. Прийняли естафету від Нехаївки, жартує пані Оксана. І справді розіграші кіз на потреби ЗСУ стають доброю традицією вже в селах Чернігівщини. Проста і тепла така ініціатива. Погодьтеся, сподіваємося, багатько буде охочих, і пані Оксана збере гарнесеньку суму на підтримку Збройних сил.
3: Тім ФМ.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56, потрібні мийники авто, робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 46 хвилин у місті, а тим часом Оргіркова пора уніження у розпалі, пише видання «Час Чернігівський». Далі про це розкажу докладніше.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Отже, на місцевому базарі вже є свіжі і своє, і рівнесеньке, і красивесеньке. Різниця між ними, кажуть продавці, одразу впадає в око. А ніжинський огірок темніший. Все ж таки зазначають, що ніжинський є ніжинський. Ніжинський огірочок темніший, більший, солодший. Рівненський – дрібніший і світліший. Продавець Олег Паскевич каже без вагань. Якщо рівнесеньких беруть ящик, то місцевих – 4. Рівненських беруть ящик, то місцевих – 4 ящики. Тобто, головна перевага свого – це свіжість. Поки рівненський огірочок доїде через Київ, і перекупників мине 2-3 дні. Місцевий зібрали вранці, через 6-7 годин уже на вашому столі. Жодних хімікатів для збереження вигляду, лише плівка – від випаровування і температури на вище 15 градусів. Ціна 120-125 гривень за кілограм, але продавці обіцяють, це тимчасово, за день-два вона трішечки впаде. А легендарний сорт, якого вже немає, колишня агрономка Галина Тимошенко пам'ятає часи, коли ніжинський сорт вирощували цілими полями і здавали на консервний завод машинами. Хрустки ідеальні для консервації, його навіть експортували за кордон, але сорт схрестився з голландськими і вважає, звівся на нівець. Спроби відновити були, та той самий огірок, каже, не получається. А на прилавках є і квашені. Валентина Радченко солить сорт Амур холодною водою з часником, кропом, хроном і листям вишні та смородини. Галина Тимошенко, ще простіше, мелений часник, мелений гіркий перець, сіль, вода з колодязя без жодної зелені. Хрустки виходять в обох господарочок. А сорт Роднічок з місцевого насіння розбирають із прилавків. Найперше 30 гривень за 2 паростки, світлий, тонкошкірий, з колючками, класний для засолення. Тож місцева розсада йде першою. Єдина умова – садити на городі, бо в теплиці без бджіл буде самий пустоцвіт. Голландська розсада 70 гривень за стаканчик, уже підросла і навіть із крихітними огірочками. А ще Юлія Ющенко розповіла кур'йоз. Її сестра в Німеччині бачила в магазині баночку з підписом «Ніжинський огірок». Один великий пузатий огірочок плавав у розсолі в банці. Слава таки докотилася про ніжинські огірки і до Європи, як то кажуть.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук. У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Люди» на Тім ФМ.
1: 17.57 нині поставили крапочку у програмі «Люди» і наближаємо час новин.
0: Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Отже, менше, ніж за 3 хвилини пропонуємо вам послухати про головне, ну а поки будемо слухати Олю Цибульську.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Отже, маємо вже 17 годину і далі буду розповідати про важливий актуальний стан на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині відкрили 6 сучасних відділень амбулаторної реабілітації. Як повідомляється у прес-релізі проєкту, нові простори запрацювали у Городні, Козельці, Бобровиці, Куликівці, Бахмачі та Мені. У медзакладах оновили приміщення та забезпечили їх реабілітаційним обладнанням, меблями, комп'ютерною технікою і засобами комунікації. Допомогу тут зможуть отримувати військовослужбовці, ветерани та цивільні мешканці громад. Для роботи у нових відділеннях підготували близько 60 фахівців із реабілітації. У Чернігові відкрили сучасний навчальний хаб автосервісу Bosch Junior Academy. Як повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація, проєкт реалізували на базі Чернігівського вищого професійного училища за підтримки Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва «Енабель». Вартість проєкту становить майже 3 мільйони 300 тисяч гривень. В академії проходитимуть практичну підготовку майстри автосервісу з використанням сучасного обладнання та новітніх технологій. У прикордонних районах Білорусі, що межують із Чернігівщиною, місцеві жителі дедалі частіше повідомляють про прольоти російських ударних безпілотників. Як повідомляє білоруське видання «Флагшток», мешканці Гомельської області публікують відео, на яких чути характерний звук дронів типу «Шахет», а пише видання «Челайн». За словами очевидців, безпілотники рухаються у бік України та пролітають на низькій висоті. В одному з населених пунктів люди повідомили про щонайменше 5 таких прольотів за короткий проміжок часу. Моніторингові групи зазначають, що російські дрони регулярно переміщуються вздовж білорусько-українського кордону.

0: зокрема поблизу Чернігівської області. На Чернігівщині суд виніс вирок чоловіку, який влаштував конфлікти у державній установі та банку. Як йдеться в єдиному реєстрі судових рішень, подія сталася 5 березня цього року у Прилуках. Чоловік погрожував працівникам виконавчої служби імітаційно-тренувальною гранатою, а згодом вчинив конфлікт в одному із відділень Ощадбанку. Через його дії обидві установи тимчасово припинили роботу. Суд визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив 1 рік пробаційного нагляду. На Чернігівщині під час рибоохоронного рейду викрили 3 чоловіків, які незаконно ловили рибу на озері поблизу села Плиски Ніжинського району. Як повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль, порушники використовували заборонені знаряддя лову, сітки, ятір. Загалом вони виловили 132 карасі, завдавши державі збитків на суму 208 692 гривні. На всіх рибалок склали адміністративні протоколи, а незаконно виловлену рибу та знаряддя лову вилучили. Наразі матеріали справи передані для подальшого розгляду. У п'ятницю, 12 червня, у селі Знам'янка відбудеться особистий виїзний прийом громадян. Як повідомляють у громаді, прийом проведе сільський голова Денис Росовський. Захід розпочнеться о 10-й у приміщенні Знам'янського сільського клубу. Адреса проведення прийому – вулиця Покровська, 9. Жителі зможуть звернутися до керівника громади з особистими питаннями та пропозиціями. Жителів Чернігівщини запрошують долучитися до програми наставництва для дітей та молоді, які потребують підтримки. Як повідомила директорка Чернігівського обласного центру соціальних служб Алла Кот, уже 16 липня набуде чинності закон України про наставництво, який розширює коло осіб, що можуть отримати таку допомогу. Наставниками можуть стати дієздатні громадяни України віком від 21 року, які проживають на території держави. Для участі потрібно звернутися до надавача соціальних послуг у своїй громаді, подати документ та пройти спеціальне навчання. Наразі на Чернігівщині вже є успішні приклади наставництва, які допомагають дітям ставати більш відкритими та впевненими в собі. До інших важливих подій Україна та Латвія підписали двосторонню угоду щодо безпілотників, відому як «Дрон Діл». За повідомленням президента Володимира Зеленського, документ підписали під час зустрічі з прем'єр-міністром Латвії. Угода передбачає співпрацю у сфері виробництва безпілотників, зміцнення обороноздатності та обмін досвідом між країнами. Також сторони обговорили потреби української протиповітряної оборони та посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо так званого тіньового флоту. За словами президента, Україна продовжує працювати над укладенням подібних угод з іншими державами-партнерами.
1: Хороше наостанок.
0: 100 дітей із Чернігівщини, які відпочивають у межах проєкту «Карпатська зміна», побували на екскурсії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Як повідомляють організатори проєкту, учасниками зміни стали діти військовослужбовців, нацгвардійців, прикордонників, рятувальників і поліцейських віком від 9 до 12 років. Університет, який часто називають українським Хогвартсом, є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Окрім екскурсії, діти беруть участь у спортивних змаганнях, туристичних тренуваннях та творчих заняттях. Відпочинок у Чернівецькій області триватиме 14 днів.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Тепер кілька слів про погоду середи 10 червня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, день середи видасться похмурим і дощовим. Хмарність накриє більшість районів Чернігівщини зранку, а в другій половині дня та ввечері в більшості міст очікуються опади. Вітер слабкий – від 1 до 3 метрів за секунду. Тиск суттєво не зміниться – 745-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря дещо підвищена 55-65%. Далі про температурні показники у містах мовлення Тім ФМ. Вночі на Чернігівщині прогнозують від 15 до 17 градусів тепла в середньому, а в день у Прилуках, зокрема, повітря прогріється до плюс 25, дощ у Прилуках варто очікувати в день та ввечері. Вичні небо затягнуте буде хмарами від ранку і до вечора, плюс 25 дни максимум температури, невеликий дощ очікується майже весь день. У Ніжині також буде хмарно, без прояснень, за попередніми даними, максимум плюс 25 за вікном, дощ по обіді та увечері. У Корюківці до плюс 25 також, опади розпочнуться після полудня і триватимуть до кінця дня. В Чернігові буде найтепліше, до плюс 26, хмарно буде весь день, дощ також варто очікувати чернігівцям у другій половині дня та ввечері. Одним словом, парасоля знадобиться.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: на Team FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: 7FM. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Під мікроскопом у комара можна побачити 22 зуби, повідомляють ентомологи та наукові дослідження комах у спеціалізованих журналах. Навіть маленькі комахи оснащені повним арсеналом для виживання. Зуби у комарів на службі гострих завдань.
0: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 17 годину маємо і 24 хвилини. Теж вже на студійному, друзі, як завжди, завершуємо робочий день курйозними новинами. Є чим поділитися і сьогодні.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Знаєте оту промовляночку, що поганому танцюристу, знаєте, щось там завжди заважає. А той, хто хоче зробити свою справу, той зробить її попри все. Так от, в Осло є чоловік, який перетворив свій балкон на третьому поверсі, на справжню піцерію.
2: Та ти що?
0: Звуть його Пітер Грани. Щотижня під його вікнами шикуються десятки людей. Місцеві і туристи заради однієї єдиної піци. Ідея виникла випадково ще у серпні 2024-го. Пітер стояв на балконі, чув кожне слово перехожих унизу, а хотілося їм піци, певно. Побачив поруч свою піцну піч, і все склалося. Вже наступного тижня брат змайстрував балконну кухню, а сам Пітер розклеїв оголошення по кварталу. У перший день продали аж 23 піци. Сьогодні піца From a Balcony – це злагоджена команда з понад 30 волонтерів. Балкон працює лише двічі на тиждень і 16 тижнів на рік. Охочі дізнаються про відкриття із соцмереж, приходять, стають у живу чергу і викрикують замовлення вгору. Ну, уявіть, до третього балку, до третього поверху ще докричатися треба. Пітер спускає піцу в кошику і все. Оплата відбувається через застосунок і ніхто не перевіряє, чи справді ти заплатив. Гран каже, це питання довіри. Ти довіряєш йому, він довіряє тобі, мовляв. До речі, сусідів він годує першими. Ясно, для чого? Щоб не заблокували всю цю справу. А слава в інтернеті Пітера не особливо радує. Що більше хайпу навколо того, то довша черга для тих, кого він насправді хоче пригостити.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня». Адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».

0: 17 година і 45 хвилин нині, друзі, що я би вам хотіла ще на останочок цього робочого дня вівторка розповісти. Слухайте іншим, перекажіть. Тікати з України не найкраща ідея, і славнозвісний співак Олег Винник тому прямий доказ. Далі ще дрібка курйозів для гарного настрою. Вечора вівторка.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А історія така. Олег Винник загавкав на вулицях Праги і знову опинився у центрі уваги.
2: Та ти що?
0: Після тривалої паузи в публічному просторі Олег Винник знову дав привід для розмов, цього разу відео з Праги, де артист прогулювався з дружиною та Юне історичними вулицями міста. Більша частина ролика цілком мирна, подружжя насолоджується атмосферою чеської столиці, спілкується з прихильниками, але наприкінці Винник несподівано почав гавкати в прямому сенсі слова просто посеред вулиці. Сам співак пояснив це жартом, мовляв, відповідає недоброзичливцям їхньою мовою. Це дуже заряджає та надихає, цілую всіх, постскриптум, а наприкінці відповідь хейтерам їхньою мовою. Отак підписав Винник свою публікацію в соцмережах. Відео, звісно, швидко розлетілось в мережі, реакція передбачувано неоднозначна, втім Винник і без того останніми роками рідко виходить із зони турбулентності. Після початку повномасштабного вторгнення артист надовго зник з українського медіапростору, коли відновив концертну діяльність і виступив у Празі, отримав хвилю критики через виконання російськомовних пісень. Додаткових питань додали ще й заяви про те, що він живе в Німеччині вже близько 25 років і не має українського паспорта від початку 2000-х. Одним словом, якщо вже зашкварюватись, то по повній, вирішив Олєшка, хочеться... Знаєте, от як дописую дрібним шрифтом, мені хочеться доказати дрібним шрифтом, не повторюйте цей трюк в домашніх умовах.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 17 година вже 54 хвилини. Наближаємо час новин. Нагадаю, друзі, що у 18-й ми підсумовуємо пообіддя цього вівторка, 9 червня. Тож залишайтеся з нами, аби знати про головне.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: Отже, 18-ту маємо вже нині. В ефірі підсумковий випуск новин по обіддя вівторка, 9 червня. Тож, далі про головні події дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська почали прицільно атакувати автозаправні станції у прикордонних громадах Чернігівщини. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час зустрічі з керівницею регіонального відділення про ООН Анною Лукателою. За словами очільника області, лише за перші 9 днів червня до повітряного простору Чернігівщини залетіло понад 700 ворожих ударних дронів. Майже 500 з них сили оборони знищили безпосередньо на території області. Також російські війська продовжують завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури регіону. Чернігівський районний суд виніс вирок у справі про вбивство двох військовослужбовців у навчальному центрі на Чернігівщині. Як повідомляє Суспільне Чернігів, 27-річного жителя Київщини Богдана Кошеля засудили до довічного позбавлення волі. Суд визнав його винним у вбивстві двох військових та замаху на життя третього під час стрільб у липні 2025 року. За даними слідства, 16 липня курсант відкрив вогонь з автомата у бік інструкторів, унаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку. У Бахмачі на Чернігівщині поліцейські затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з вікна власного будинку. Як повідомляє поліція Чернігівської області, увечері 8 червня правоохоронці отримали повідомлення про постріли на одній з вулиць міста. За даними слідства, 49-річний місцевий житель, який перебуває у статусі особи, що самовільно залишила військову частину, здійснив кілька пострілів з автомата в напрямку гаража. Під час обшуку поліцейські вилучили автомат АК-74 з глушником, два магазини та 17 набоїв. Чоловіка затримали, а за фактами незаконного поводження зі зброєю та хуліганства відкрили кримінальні провадження. На Чернігівщині відкрили 6 сучасних відділень амбулаторної реабілітації. Як повідомляється у прес-релізі проєкту, нові простори запрацювали у Городні, Козельці, Бобровиці, Куликівці, Бахмачі та Мені. У медзакладах оновили приміщення та забезпечили їх реабілітаційним обладнанням, меблями, комп'ютерною технікою, засобами комунікації. Допомогу тут зможуть отримувати військовослужбовці, ветерани та цивільні мешканці громад. Для роботи у нових відділеннях підготували близько 60 фахівців із реабілітації. У Ніжині продовжили терміни реалізації проєкту з модернізації системи централізованого теплопостачання. Як повідомляє Ніжинська міська рада, рішення пов'язане з безпековою ситуацією, регулярними повітряними тривогами та

0: необхідністю виконання додаткових робіт. Зокрема, йдеться про приєднання житлових будинків до об'єднаних теплових мереж, завершення будівельно-монтажних робіт та введення інженерних мереж в експлуатацію. Також у межах проєкту планують закупити додаткове обладнання для котелень на вулицях Станіслава Прощенка та Мосова. Проєкт реалізується за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації «Невко» та Європейського Союзу. У Холминській громаді розробили дорожню карту цивільного захисту на випадок загострення безпекової ситуації. У громаді повідомили, що протягом року представники місцевої влади проходили навчання та тренінги з безпеки. За цей час вдалося посилити взаємодію екстрених служб і впровадити нові підходи до цивільного захисту. Документ презентували під час фінального засідання за участю Центру з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту «Цивік». У громаді наголошують, що головним пріоритетом залишається безпека мешканців. У Менській громаді з 1 червня змінили порядок надання послуг соціальної пральні. Тепер вартість прання залежить від середньомісячного доходу людини. Безкоштовну послугу надаватимуть тим, чий дохід не перевищує 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Для громадян з доходом від 2 до 4 прожиткових мінімумів діятиме пільгова оплата 107 гривень за неповне прання та 160 гривень за повне. Якщо дохід перевищує 4 прожиткові мінімуми, вартість послуги становить від 142 до 213 гривень, залежно від обраного режиму. До інших важливих подій Україна та Латвія підписали двосторонню угоду щодо безпілотників, відому як «Дрон-діл». За повідомленням президента Володимира Зеленського, документ підписали під час зустрічі з прем'єр-міністром Латвії. Угода передбачає співпрацю у сфері виробництва безпілотників, зміцнення обороноздатності та обмін досвідом між країнами. Також сторони обговорили потреби української протиповітряної оборони та посилення санкцій проти Росії. За словами президента, Україна продовжує працювати над укладенням подібних угод з іншими державами-партнерами. Тим часом Верховна Рада України ухвалила закон про оподаткування доходів із цифрових платформ. За повідомленням народних депутатів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка, законопроєкт підтримав 241 народний депутат. Документ стосується доходів, отриманих через онлайн-платформи, зокрема OLX, Uklon, Bolt, Uber та Glovo. Згідно з новими правилами, цифрові сервіси автоматично передаватимуть податковій службі інформацію про доходи користувачів. Закон є одним із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом у межах програми розширеного фінансування.
1: Хороше наостанок.
0: У Чернігові відкрили сучасний навчальний хаб автосервісу Bosch Junior Academy. Як повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація, проєкт реалізували на базі Чернігівського вищого професійного училища за підтримки Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва «Енабель». Вартість проєкту становить майже 3 мільйони 300 тисяч гривень. В академії проходитимуть практичну підготовку майстри автосервісу з використанням сучасного обладнання та новітніх технологій. Учасники проєкту наголошують, що новий центр допоможе готувати фахівців, яких потребує сучасний ринок праці.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: І ще кілька слів про погоду середи 10 червня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, погода на Чернігівщині в середу 10 червня загалом буде похмурою і дощовою. Хмарність накриє більшість районів зранку, а в другій половині дня та ввечері в більшості міст, містечок і сіл очікується опади. Вітер слабкий від 1 до 3 метрів за секунду, тиск суттєво не зміниться – 745-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря дещо підвищена 55-65%. Температурні показники у містах мовлення Тім ФМ суттєво не різнитимуться. Вночі очікуємо від 15 до 17 тепла. В день повітря прогріється від 23 до максимум 26 градусів вище за нуль.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.

0: Програма «Від душі». Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

18 година і вже 15 хвилин у місті. Ви слухаєте Team FM, не гаючи ані хвилинуньки. Запрошуємо вас стати учасниками нашої програми, прекрасної програми привітання від душі. Аби це зробити, вам не треба насправді докладати багато зусиль. Просто пригадайте, хто має сьогодні особисте свято, кому ви хочете передати теплесенький привітик, кому хочете подарувати пісню цього вечора, вівторка, 9 червня, і напишіть нам про те все на Viber або Telegram за номером телефону 093-429-8899. Ми то все почитаємо, разом з вами потішимося і, звісно ж, озвучимо ваш привіт в етері Радіо Тім одразу по приходу. І нагадаю попутно, що усі вітання, музичні замовлення, побажання для вас, наші слухачі, безкоштовні.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бджоли можуть рахувати до 4, повідомляють ентомологи. Та дослідження когнітивних здібностей комах у наукових журналах. Маленькі тільця – великий розум. Навіть бджоли знають, як порахувати квіточки.
0: Цікаві факти. Team FM.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Оперативно. На хвилі
1: 18:27. Далі оперативненьке оголошення для мешканців міста Ніжин, для водіїв. Зокрема, телеграм-канал Ніжин оперативно повідомляє про ДТП на перехресті вулиць Чернігівської і Широкомагерської. Руху складнено, зазначають, а по Широкомагерській зовсім перекрито. Тож, плануєте їхати, друзі, враховуйте це у своєму маршруті. Ну, а далі про приємне. 18:28. У нас триває програма «Привітання від душі».
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: І ми нагадуємо, що то спеціальна така програма для того, аби ви зробили комусь приємність, комусь передали вітаннячко, комусь когось привітали, до прикладу, з днем народження, комусь подарували пісню улюблену. Згадуйте, кому хочеться зробити приємність і напишіть нам про це на вебер або телеграм-студії 093-429-8899. Далі біжимо на дуже коротку комерційну інформацію, а повертатися будемо з гуртом The Hard Kiss.
3: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-8899.
2: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Від душі».
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Отже, маємо вже 18 годину і 36 хвилин. Маємо гарнесеньке вітання від нашої слухачки Яна. Яна пише: «Добрий вечір. Хочу привітати зразковий колектив народного танцю «Іскорка» ЦТДЮ з випускним творчим концертом. В добру путь, наші випускники. Нехай щастить вам у житті», пише Яна. Приєднуємося до вітань. Пісня далі звучить для зразкового колективу народного танцю «Іскорка» ЦТДЮ.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Програма
1: 18 година і вже 46 хвилин. Маємо таке класне, таке ніжне, таке гарне вітання з міста Ніжина. Отже, Володимир з міста Ніжина вітає свого друга Сергія з народженням донечки. Дорогий Сергію, нехай ця маленька принцеса росте здоровою, щасливою і вродливою. Бажаємо вашій родині любові, тепла і безмежної радості. Ваш друг Володимир вітає вас, Сергію, з такою прекрасною подією в вашому житті, у житті вашої родини. Наша редакція також щиро тішиться разом з вами. Дякуємо, що розділили це свято разом з нами. І далі послухаємо ніжну композицію від гурту «Тік».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

0: 18 година 55 хвилин. Будемо ставити крапочку у програмі «Привітання від душі». Проте ще встигаємо передати ніжне вітання від Самко Сергія, який хоче привітати і вітає, власне, свою кохану дружину, яка народила йому таку прекрасну донечку. А каже... Кохає вас дуже, Сергій, дуже-дуже. Місто Ніжин з нами цього вечора. І ми вітаємо щиро вашу прекрасну родину, Сергію, з народженням донечки ще раз. І на тому ставимо крапочку в програмі «Привітання від душі». Девіда Гетта послухаємо наостанок, а ще о 19:00 запрошуємо усіх послухати дайджест хороших новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Порцію натхнення на вечір вівторка. Вам гарантуємо, залишайтеся.
2: Програма «Від душі».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.
2: Дев'ятнадцята година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
4: Доброго вечора, ми з України.
3: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. На Радіо Тім.
5: Отже, 19-ту вже маємо, і далі дайджест хороших новин для вас, друзі.
6: Новини Чернігівщини.
5: У Чернігові на фасаді обласної бібліотеки для дітей з'явився новий патріотичний мурал. Як повідомляють автори проєкту, розпис створили поруч із клумбою пам'яті, яку присвятили українським захисникам. Над муралом безкоштовно працював чернігівський художник-графіст Віталій Вороний. А реалізувати задуму допомогли волонтери та меценати. Центральною темою композиції стала наступність поколінь і боротьби українців, які символізують козак та сучасний воїн. У бібліотеці вже планують нові творчі проєкти, присвячені дітям та читанню. Народний аматорський фольклорний ансамбль «Червона калина» з Ніжина став переможцем фестивалю конкурсу. У Ніжинській міській раді зазначають, що успіх колективу став результатом наполегливої праці учасників та керівника ансамблю. Колектив популяризує українську народну пісню та сприяє збереженню культурної спадщини. Своїми виступами ансамбль представляє ніжинську громаду на різних творчих майданчиках. Нова перемога стала черговим підтвердженням високого рівня виконавської майстерності колективу. У Ніжинській гімназії номер 14 провели день сонячних окулярів для вихованців молодшої групи. Як повідомили у закладі, як пише сайт «Мій Ніжин», діти прийшли на заняття у різноманітних окулярах, від яскравих і кумедних до класичних моделей. Учасники заходу знайомилися з образами одне одного та демонстрували свої аксесуари. Також для діток організували невелике дефіле та фотосесію. У закладі зазначають, що тематичний день подарував вихованцям гарний настрій і позитивні емоції. У Бобровиці вже багато років працює гурток «Юний репортер», де дітей навчають основам журналістики, медіаграмотності, фото та відеозйомки. Під керівництвом журналістки Наталії Матка-Симової вихованці регулярно стають переможцями всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Цьогоріч вихованець гуртка Денис Семенюк із Нової Басані здобув перше місце у номінації «Журналістський текст» на міжнародному медіафестивалі «Прес Вена» та «Дніпрових схилах». Напередодні Дня журналіста Наталія Матка-Симова також отримала подяку Чернігівської обласної ради за багаторічну працю. У громаді переконані, що саме так формується нове покоління українських журналістів. 100 дітей із Чернігівщини, які відпочивають у межах проєкту «Карпатська зміна», побували на екскурсії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Як повідомляють організатори проєкту, учасниками зміни стали діти військовослужбовців, нацгвардійців, прикордонників, рятувальників і поліцейських віком від 9 до 12 років. Університет, який часто називають українським Хогвартсом, є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Крім екскурсії, діти беруть участь у спортивних змаганнях, туристичних тренуваннях та творчих заняттях. Відпочинок у Чернівецькій області триватиме 14 днів. Тим часом у Чорнобильському заповіднику зафіксували другий випадок гніздування червоночубої золотомушки, найменшого птаха України, занесеного до Червоної книги. У заповіднику повідомили, що помітили самця, який регулярно приносив комаху гніздо, імовірно, вигодовуючи пташенят. Вага цього птаха становить лише від 5 до 7 грамів. В Україні налічується близько 400 пар

0: червоночубих золотомушок. Фахівці припускають, що сприятливі умови для їхнього гніздування створили хвойні насадження на території Чорнобильської зони.
1: Новини спорту.
0: І новини спорту наостанок. Спортсменка з Чернігівщини Ангеліна Шепель здобула золоту медаль на міжнародній юніорській матчевій зустрічі в Польщі. За повідомленням департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА, змагання зібрали 428 спортсменів із 6 європейських країн. Менянка виступала у складі збірної України та стала найкращою у штовханні ядра. Також Ангеліна встановила особистий рекорд 16 метрів 12 сантиметрів. Спортсменка є вихованкою Чернігівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Її тренують Надія Таратухіна та Сергій Сухоносов.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім. Погода.
0: І залишилося лише підсумувати прогноз погоди на середу 10 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометеоцентру, завтра на Чернігівщині очікується здебільшого хмарна погода. Хмарність накриє більшість районів зранку, а от у другій половині дня та ввечері в більшості міст, містечок і сіл очікуються опади. Вітер слабкий – від 1 до 3 метрів за секунду. Тиск суттєво не зміниться – 745-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря дещо підвищена до 65%. Температурні показники у містах мовлення Тім.ФМ суттєво не різнитимуться. Вночі очікуємо від 15 до 17 тепла. У день повітря прогріється, а приблизно до 23-26 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І у мене на тому вся інформація. Побажаю вам лише затишного вечора цього вівторка, 9 червня. Подякую силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам за те, що обираєте Тім.ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім.ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-889-61. 066-889-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
3: Є слух, а є
4: слухомає.
3: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
5: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Сфера найактуальнішої української музики. Наш музичний простір продовжує жити і творити. Тож сьогодні маємо чим вас подивувати. Зокрема, спробуємо розібратися, чому буває гірко, але з медом разом із Машею Кондратенко. Потім почуємо музичне побажання «Добраніч» від «Як так». Помандруємо до небокраю з гуртом ДВА. Та зануримося у тиху воду співачки Омон Рова. Арсен Мірзоян покаже нам, хто ці двоє у вікні. Аліна Гросу відкриє двері у свій особистий рай. Побачимо ностальгію на фото від Стася та Хаса. І залишимося наодинці із почуттями в треку від Неймес. Розберемося у стосунках «Ну як так» від Проволок і Анни Петраш. Віка Вишня рішуче оголосить «Я піду». Піймаємо шалений карпатський драйв у реміксі хоста «Ті Хот Сулс». І на сам кінець Трач попросить «Побудь зі мною».
6: «Побудь зі мною, скажи мені».
5: Залишайтеся з нами і не пропустите нічого, про що потім шкодуватимете.
3: Слухоманія.
5: Починаємо з Маші Кондратенко. Співачка повертається з новою роботою, що має всі шанси стати вірусом. Пісня має назву «Гірко, але з медом». Вона про той самий особливий стан, коли тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця раціонально пояснити, що саме з тобою відбувається. Маша зізнається, що їй дуже хочеться, аби під цей ритм дівчата танцювали, закохувалися у себе ще сильніше, скидали весь зайвий стрес і просто ловили момент тут і зараз. Енергійний поп-маніфест жіночої сили. Слухаємо Машу Кондратенко. «Гірко, але з медом».

Маша Кондратенко, гірко, але з медом. Далі наш ефір підсолодить як так із новою піснею побажанням «Добраніч». Як пояснив автор, це взагалі не історія про драму, бурхливі пристрасті чи розбите серце. Це річ про атмосферу абсолютного тепла, внутрішнього спокою та тих рідкісних моментів у нашому божевільному житті, коли хочеться просто натиснути на паузу, зупинитися і побути поруч із найближчими. Затишна, терапевтична пісня, яка нагадує про найважливіші сенси. Слухаємо «Як так». Добре.

Як так і його добраніч. Не прощаємося. Музики ще багато. Далі переходимо до нового ім'я на українській сцені. Це молодий український гурт ДВА і його дебютна річ «Небокрай». Команду створили троє друзів, які до цього познайомилися в Китаї. Але згодом повернулися в Україну, щоб перетворити свою дитячу мрію на дорослу фірмову музику. Пісню «Небокрай» хлопці називають саундтреком свободи, де звичайні люди завдяки вірі в себе стають супергероями. Музиканти кажуть, що хотіли створити легку музику про момент, коли тобі добре і коли ти перебуваєш поруч із людьми, яким безмежно довіряєш. Пісня про відчуття, коли дивишся вгору і точно знаєш, що попереду на нас чекає щось добре. Слухаємо обнадійливий старт нової музичної історії від гурту ДВА, їхній «Небокрай».

ДВА про мрії, перспективи і небокрай. Далі слухаємо співачку Монрова та її нову композицію «Тиха вода». За словами виконавиці, це не просто чергова мелодія у плейлисті, а особливий майже терапевтичний стан глибокого спокою, затишку та внутрішньої гармонії. Як відомо, у тихій воді ховається найбільша сила, і співачка передає цю філософію у своїй пісні. Слухаємо Омонрова «Тиха вода».

0: Омонрова тиха вода. Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія.

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Арсен Мірзоян підготував альбом, який назвав «Втомлена весна». І сьогодні презентує одну з головних пісень на ньому – «Двоє у вікні». Вона про спогади і про колишній всесвіт двох. Звичайно, орендовану однокімнатну квартиру. Тепер ця кімната сповнена самотності, а кожна нотка дихає тугою за людиною, чиє тепло залишилося в минулому. Музикант каже, що нинішні реалії навчили наше суспільство набагато тонше сприймати миті радості, цінувати теперішній момент, плекати мрії та попри все вірити в майбутнє. Слухаємо Арсен Мірзоян і його чесна сповідь «Двоє у вікні».

0: подушці.
1: Арсен Мірзоян про минуле, яке залишило коріння у серці.
2: Слухоманія.
1: Продовжуємо ефір із ліричною новинкою від Гросу. Аліна випускає власну авторську пісню «Мій рай», яку присвячує своїй сім'ї. І хоча пісня доволі сумна, але написала її співачка у момент найбільшого щастя і найпалкішого кохання.
3: Сенс пісні «Мій рай», що чоловік йде і забирає те щастя, котре у нас було з ним. І я прошу його, дай хоча б один момент, одну секунду, одну хвилину, цю ніч, цю зустріч, коли ми знову можемо відчути те, що в нас було. Ось, не знаю, чому так, в цю хвилину, коли ніби я щаслива дівчина, жінка, але я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: Слухаємо Аліна Гросс.

Гросу про власний рай. Далі на черзі творчий тандем співачки Стася та репера Хаса. Їхня спільна композиція на фото. Артисти зазначають, що старі фотографії часом вміють говорити набагато голосніше за нас самих. Саме на них ми зафіксовані справжніми, щирими і беззахисними. Коли ще абсолютно не знали, хто нас зрадить, кого ми назавжди втратимо і скільки всього болючого доведеться пережити. Переглядаючи ці кадри зараз, крізь роки, ти раптом чітко розумієш, що пройшов уже доволі довгий, складний шлях, але водночас усвідомлюєш, наскільки сильнішим ти став. На фото це пісня дзеркало про тих, ким ми колись були, і про тих, ким ми є зараз. Дуже щемлива робота, яка чіпляє заживе. Стася і Хас. На фото.

0: Це були Стася та Хас на фото. Далі в ефірі молодий та амбітний виконавець Неймес із меланхолійним та ностальгічним треком під назвою «Самою». Пісня – спогад про минуле кохання, яке попри всі намагання та час так і не вдалося забути. Інтимний та щирий внутрішній монолог людини, яка лише крізь призму років та відстаней по-справжньому усвідомила унікальність своєї колишньої обраниці. Слухаємо Неймес «Самою».
1: Ти

0: Неймис про довершеність, яку не вдалося зберегти. Бережіть найближчих і далеко не відходьте. По короткій паузі повертаємося. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Слухоманія.
1: Слухоманія триває. Програма продовжує цікавий дует. Співачка Анна Петраш заради створення нового міні-альбому несподівано об'єдналася із самобутнім шугейс-проєктом Льомана Судакли, відомим під назвою «Провулок». Результатом цього експерименту став сингл «Ну як так?». Пісня про заплутані стосунки, коли емоції беруть гору над логікою. «Провулок» і Анна Петраш. «Ну як так?».

Провулок і Анна Петраш спільно. Ну як так? Наступна прем'єра дуже драматична робота від співачки і сонграйтерки Віки Вишні під назвою «Я піду». Пісня народилася під впливом непростого досвіду стосунків із залежною людиною та нестерпного відчуття безсилля перед чужим самознищенням. Це музичний маніфест про кохання, у якому ти поступово втрачаєш власне «я». Вчишся ковтати тишу і зрештою робиш єдиний правильний, хоч і надважкий вибір – піти, щоб урятувати себе. Слухаємо цю відверту сповідь. Віка Вишня. «Я піду».

Віка Вишня, я піду. А ми ще тут. Далі час енергії предків прямо із серця Карпат. Український музикант і продюсер-хост, який не просто експериментує зі звуком, а вигадав і активно популяризує абсолютно новий стиль у музиці – Хуцул Хаус. Хуцульський хаос. Презентує свій новий сингл «Хуцули». Це ремікс пісні коломийського гурту «The Хуцулс». Неймовірна ін'єкція карпатської етнорейву в наш ефір. Хост і «Ті Хуцулс». Хуцули.

Ремікс на Гуцулі від продюсера Хост. А фінальну крапку у сьогоднішній слухоманії ставить романтичний співак Трач із піснею «Побудь зі мною». Тепла, світла та чуттєва робота про найдорожчу людину. Про важливі речі, які зігрівають, і про ту єдину, котрій хочеться сказати «Побудь зі мною». Цим і попрощаємося. Це була слухоманія і я, Андрій Чиж. Підтримуйте своїх, слухайте українське і пам'ятайте. Наша культура тримає наш внутрішній стрій. До зустрічі за тиждень на цій самій хвилі. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: все, потримайся.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Кров'ю і потом намиваються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
1: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри». Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь на

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання,

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха, він, що ж

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Бочі тюрма.
1: Третя година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.